Whalao ki runga ia te upoko o tika, a ngā huru mārima ngā miniti, haupū i te kotahi karaka o te ahiahi tonu nei. Hoi anō rā tātou mai te whānei, miki pēnei nā, he ture hou, he ritinga hou, ko whakahia e te pāti kā kā riki. Hoi anō rā tātou, hea kē taua ture hou, ko whakahia e rātou, o ti rā tō rātou nā kaupapa ia ai, hangai ake nei kia tāua te Māori. Nō reira, whakarongo tonu mai ki hinei, kōrero e tū mai nei.

poko o tīkai, tīwi e te whānau. Warunga miniti, haupū, ki te takiwā ia, o te aha, o te rua karaka, o te ahiahi. Hoi anō rā tātou e te whānau, ko puta rā no he kōrero, ko whakakorea tētihi kaupapa, ko whakakorea tētihi āhuaranga rānei. I runga tonu i tērā āhuaranga ia e te iwi, e te whānau, a he pēnei ia te āhuaranga ke o āku kōrero, a ka uake rā no tātou ki te waiata o Matariki, nā Uruwhetu wahine ki runga ia te upoko o tīkei rarau tonu nei.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Hohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, konuma. E ai ki te hea mana o te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu a kia Baden Baba, te kaupapa pai, te kaupapa here o te Waunui a Tāne, nā te rōpū, kā kāriki. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te hea mana o te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu a kia Baden Baba, he kaupapa pai, te kaupapa here o te Waunui a Tāne, nā te rōpū, kā kāriki. Hei tāna ko te inihua te tei o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi hiki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae, huritai āwhio, i te motu.
1: Kei te piki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, ko piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, ruarau paihineti pēa. No reira, tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
0: Ko rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia e te marea nā te hiahia e tehi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i te tehi pāka whakangahau ki runga i te maunga arā te tehi Adventure Park. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroahia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātou a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hiamana o te runanga, hei tā Callum Kātene, e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamana te iwi nō nā te wāhi me whakaute hoki te whenua.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga Toa Rangatira ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etehi kaupapa pērā i tēnei. Ka tai mai etehi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Ka noho rātou i raru i te koroa i Ngāti Toa Rangatira, me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi, me ngā uara o te hāpuri.
0: E tautoko ana ngā kaitaunaki haura niho i te kaupapa here a te rōpū kā kāriki, kia kore utu ngā toronga rata niho. E ai kia Marama Davidson kā nui ake ngā raruraru me ngā mamae o ngā niho i ngā whakaroatia te haere ki te rata niho. Hei tāna anō mā te whakakore i te utu o ngā ratonga niho, kā māma ake tā te whānau toro ki ngā ratonga ki te whai i te āwhina e tika ana.
3: Kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere a ngā raru, a ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei, me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
0: Kei te heke whakatetonga ngā ika i te mahana haeretanga o te moana, ā kei te hua ake hoki e tahi momo ika hou ki o tā tau wai. E ai kia Shane Jones e hara no ngā kaihau ika te he i te huatanga ake o ngā momo ika hou nā te hua rereke. Nō reira me kaua e hamahama hia rātou e ngā ture o te wā. Hei tāna me whakahau ngā ture me waihanga hoki he momo tāke hou mō e nei hopunga kia hāngai ake ki te huringa o te huarere.
4: Wow, ko tētahi rongoa he pēnei. Ki te riru mai ākoe e roto i tō kūpenga, ngā ika tauhou, take i tai mai e ngā ika nā te huarere, me te mahana tangahare tanga o te wai, me kimi me whakarite pēr i etahi tāke hou. Kia kauara wātu ngā tangata nā rātou ngā momo ika niki i hopu ka whakahoke mai ki uta. Kia kauara wātu e tino whakataimahangia tā te mea. I te wā i waihanga ti ai te pūnaha nei hopu ika, whakaraihana i te tangata kia tā ai te hopu inga ika. Ko rere kē te huarere.
0: Ki ngā take hā kinakina, ko te utu o te mihi, ko te mihi, koe a te ia i rangona i te haka takitahi a te tau tōhito o mua i te kapa ōpango a maa nonu, i mua i te tangi o te whio whakarewa i te tūkinga ki wāinga i a ngā mako o Āwhirika ki te tonga me ngā ōpango. I Wikitoria te kapa ōpango i ngā mako e 50 mā whā ki te kore ki Durban, Āwhirika ki te tonga, i whaiwāhia maa nonu ki te papa tākaro mō ngā mako i te pai whakakapinga i te whiore o te kēmu. Hei tā nonu he tohu whakaute tēnei ki tōna kapa o mua, ki tōna whānau me te kapa o pango whānui. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā rā wā tūrā nō koutou e tīwi e te whānei. Kuau tonu tēnei ko manahi te hiakai mihi ake nei, e whakamānawa ake nei, ki koutou katoa. Rā ke te whānei, ka uake rā nō tātou mā, ki o tātou nā kano nukurangi me te maramataya homo te pō.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko pēhia.
5: Me pēnei ia te āhuara ngāke o hāku kōrero. Tēnā nō ko te kapua ki te rangi kāiria, o te raki mā rāwhuti e mate mate nei roto i te ahiahi me te pōahiahi. Me hō tātou nei taumata pai.

te ngāhuru mā rima miniti. O te ngāhuru mā tahi miniti, ki te takiwā o te toru karaka o te ahiahi tonu nei. Ko au komana hi te hia kai tēnei, e mihi ake nei, e whakamānawa ake nei. Ki koutou katoa e hōku nui, e hōku rahi. A whakakōkō mai, whakakōkō mai rā koutou, ki te hā o te upoko o te ika. Hoi anō rā, i roto anō i ngā kātu āhuaranga ia o te wānei, ka huri ake rā nō tātou mā ki tēnei o ngā matua kaupapa ia, hei te haore e tū mai nei, ko ia tonu tēnā, ko te aha, ko ia tonu tēnā meki, ko ngā kaupapa pānui, hei te haore e tū mai nei, ki runga ia te upoko o te ika. So it's all about some of our pānui that is going on right here, right now, on te upoko o te ika, i roto anō i tō tātou nā rohe, e takoto i honnei. A rā kē te iwi e te whānau, hau ngā tui tēnā, ka huri nei rā tātou mā ki e tehi waiata papai, i roto anō rā i tō tātou nā haora. Hei whaka o ti o ti atu, hei kawe ake rā noi o tātou nā kōrero. Ki runga ia wātea, rā ke mo te wā tonu nei, ka uwake rā no tātou mā. Ki tēnei waiata ia, o roto anō rā no tātou ake. Ki runga i tēnei o tātou hōtaka tū mai te wehiwehi. Koa mea, koa te waiata o whakarehu, na sai en dauheri whakarongo mai.

tana mōra ki runga i a tū mai te wehi wehi te upoko o tīka. Ai ngahuru mā whānga miniti haupū i te takiwa ia o te toru karaka o te ahiahi ka huri tātou mā ki ngā pānui pinihenu mo tēnei wā.

Kua ngā huru mārima ngā miniti haupū i te toru karaka o te ahiahi tonu nei. Ko au tonu tēnei ko manahi te hia kai mihi ake nei e whakamānawa ake nei ki tātou katoa. O tira ki koutou katoa e whakarongo ake nei ki te hā o te upoko o teika. Ka huri rā nō tātou mā me ki pēnei nā ki ngā kōrero huarahi mo tēnei wā tonu nei.

Get It Back by Standard and Mai Shan. Ki runga ia tū mai te wehi wehi te upoko o te ika. Ko au tonu tēnei ko manahi te hia kai e mihi ake nei, e whakamānawa ake nei ki kūtau katoa, e te iwi, e te whānau, whakakōkō mai rā kūtau mā, ki runga ki tēnei paipai roa o tātou. O te upoko o te ika e takoto iho nei ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. Arā ke, ka huri ake rā nō tātou mā ki ngā kātuā, huaranga ia o tēnei mea teha, o tēnei mea, me ki pēnei nā ngā pānui hanga ke, ko u ake rā nō kirunga ki tātou, ngā pānui hanga ke o ngā wā ia, o ngā huaranga ia e āki mai nei kirunga tonu ki tātou o te upoko o teika tātou anō o te ao Māori. Nō reira rā nō tātou mā, tai hoa ake rā nō tātou i ērā o ngā kōrero nui whakaharahara, ngā kōrero rahirahi ia e tūtū mai nei. Ko etehi kōrero papai ma tātou mā ko ngā kōrero ia e hāngai pū nei i dēnei mea te matatini. Nō reira rā nō tātou mā, if you ask me, who are the te matatini teams that are going to be performing, me ki pēnei i roto anō i tēnei o ngā kaupapa hei te rātou. O tai hoa tātai, because I'm going to announce them right here, right now, e whakarongotanga ake mo te motu.

0: tēnā hoki koutou e whakarongo mai nā i tēnā tōpito, i tēnā tōpito o te whenua. Ko he narekingi tēnei e mihi atu nei ki a koutou katoa. Ko te kōrero paki, ko te kōrero pūrākau, te tahi taonga nui e ai ki o tātou mātua. He taonga te mōhio o te tangata ki te kōrero, i ngā kōrero whakangahau, i ngā kōrero whakakatakata. I te tau kotahi mano, e iwarau, e waru te kaumātoru, i tū te tahi pō kōrero paki i runga i te reo irirangi o te reo pōneke. He reo irirangi tēnei i whakatūria e ngā kai whakapūmau i te reo, mo te wiki o te reo Māori anake. Ko ngā kai kōrero i taua pō, i runga i te reo irirangi, ko Ruka Broughton o ngā Lauru, rātou ko Kerry Carr o Ngāti Porou, ko Maka Jones o te whānau Apanui. Ko Ruka Broughton te kai tīmata i tēnei whakataetae mō ngā kōrero paki. Whakarongo mai kia Ruka, kia Kerry, kia Maka, e tau whāinga nei i roto i tēni āhua, te kōrero paki.
1: Nā kua kia mai koi nei te wā e kōrero i ngā kōrero paki, arā i ngā kōrero pakakatakata ki ngā mea e kite ana i te tikanga o ngā paki e pakingi ane. Nā e oi ano, ka noo te kui ane me tana koro eke, i tō rāua kāinga. E māra tā ngā tokorua nei, ko te māra i tete i ta Aotearoa, ko tō rāua kāinga i tete. Ka oki mai rāua i tō tā rāua māra, ka oe mai runga i te waka. E kaitia ki tā rāua, e itia ki i tā rāua māra. E mōkai nā rāua. A kua nei pēa no tete i rangi, ka mate tā rāua mōkai. Ei wakararurarura wātu i ngā wakaro o ngā koro eke nei. Ka anō ngā koro eke nei ki tatangi ki tā rāua mōkai. Ka wakaro rāua a me pē ea oki. E ki te ai e mōkai o mā rāua, e kai tiaki i tā rāua mō tā rāua māra. A kāti, kata i te koro eke rā kā ki atu ki tana kuia e kui, me are rawa koe te kimi mōkai mātāu. Ka are te kuia rā ki te arawatia e mōkai mārāu. Ka koa te koro eke nei, kata i kā karanga ki te kuia rā. Ko au ei oia tu i runga i tete i o tāuba waka, ma au ei oia ke i muri iau me tā tāuba mōkai. A tautoko tonu atu te kuiara. Oia tu te koro eke rā i runga i tōna waka, ko te kuia i muri. E wakataka tu ana ki te aere. Ka tiro aia ki tana mōkai, ki tā rāua mōkai o i tīhi nātu rā e rāu. Ka tai ka titiro aia ki te mōkaira kai te aere reirunga i te o teo na waka. Ka mataku katoa aia kai ta kātu ki rote tawai a mate atu. Ka tai te kuiara ka wā ki tana mōkai. Wā wāngi atu e ia, tai ka rā pakingia. Nā no te rā pakitanga, a tai ka amitia ia ki muri o tana tuara, waka no ongia ia te mōkaira ki muri ai. Ka oe te kuiara, ka oe i tana waka, a tae atu ki rā wai ki runga ki te tāuna. Uri a ke rā wāke aia, kua kua ke tano waki no te te wai. Ka no te kuia nei ki te tangi. I te ua ua o ki o te te kimi mō kai mā rāua. I tana wanga wanga ke i taka ki no te te wai. Ah, taka māri re ki no te te wai. Ka ta i ka tangi te kuia nei. Nā e pangatonu tēnei e maka kōrua ko Kerry. E pangatonu tēnei, kei te mūio koe kōrua e ātaua mō kaira.
2: E kāo.
1: Kei te mūio koe e Kerry.
3: Kā reo te tino mōhio?
1: Māku e waiata, te waiata tangi a te kuiara. I ngā wā o mua e ātatangi i ane te e ngā paake, engari. No te mea kai te wakarongo mai pea a tātou tamariki. Me wakamāmā me o atu no e rangi Pākehā. Nā koe nei te waia tatangi a te kuiara mō tā rāua mōkai. Ana kai roto tonu i ngā kupu e mō i o tiai e a ataua mōkai rā. Waka witi atua wite awa o onu uri akera wa kua ma kere koe aere ra e poti ki o matua e aue ua aue poti maura e ngaki aku mate tua tini i ngaku kai na te puke ko me te ki o re ok e ma i ta ae ne aue
3: ano
2: ano
1: ano ano waka witi atua

0: ngaki aku mate tuati ni ingaku ka na te puke ko mete ki ore oki e mai ta ai ne.
1: Hei tira tira, te poti me te fira, te kau peke te maramae. Ka katakata te kuriki ana mahi pai, e fitu ana papie. Ano, hei tira tira, te poti me te fira, te kau peke te maramae. Ka katakata te kuriki ana mahi pai, e fitu ana papie.
0: Ako ini tau tea. Ei titu titu te ngeru me te uira te kautara peke te marama. Kakata te kuri ki tāna mai pai, aere te punu me te ri.
2: Ka paio.
0: E pai tēra?
2: Ah.
0: Ki ora no rā tātai.
2: Te ora, ki ora.
3: Ki ora.
2: Anā, ngā kororo paki a, hei a kēri pē te tai kororo.
3: A kei apoe. Kei
2: ahoe? E. A anō tētahi kuia. O te kuia nei. No... No te whānau apa nui. No hoai te kuia nei te taha o te moana. Anā ka iai e tamariki ana. He tino kuia tēnei mo te ruku kai. Ki te mahi kai mātaitai. Ao, i te pō, haere i te pō, i te mahi mātaitai mana, paipai noa ki tēnei kuia, ki te mahi mātaitai. Ā, ka haere ngā tau, ka pakeke haere te kuia nei, ko he haere tāna hī koi, ko kaumātua rawai, engari, ko tāna hie hie ke kaitunui ana kai mātaitai, ka haere. Mahua te haere ki ngā kokore hoki e tai ki ngā haupapa i waho te ngā wahi e haere nei i o nara ki te ruku haere ko hana tino kiraha kinoa nei ki mi haere i ngā pūpū me ngā pāpaka me ngā kina nā waira nā waira ko kokore te kuire mōhio ki ngā tikanga Māori me whakahoki atu ngā ngā punua pūpū, ngā punua pāpaka ki rō te moana. Ko tāhai i ngā kai, kaore ke nei e tika ana ki te raweke. Anā, ko tāhai i ngā kai, pakupaku, ngā kai, kare e rāhuitie e te kuia nei ana kai, ko te kahotana ma te kai ana kai mātaitai, ko ware ware ia, he rāhui anō te tahime. Nā, ka haere, ka amau ki te kuia nei, ka tapai nei e ana tamariki, me ana mokopuna, ātai no mai ki tēnei rā, ko hia tau kei hoki te mate rangatio tēnei tipuna o mātau. Anā, koe nei te waia tamuona, i te rohe o te whānau apanui i te io māio, anā ngā mea o koutou e mohe ana ki Pokohinu, ka whakahua tei tēnei waiata mo te waitāhi. Ana mehe mea koe he whānako pūpū. Ngā mea pakupaku noho nei. Ka waiatangia koe e o mātau mātua. Mō tō kōhuru i ngā mea. Ana, anei tana waiata. Ko wai, ko wai, tērā e whakātātāre maira i tūao Pokohinu. Ko te wai tāuhi, ko te wai tāuhi, ko te wai tāuhi, kōhuru, punua, pūpū, punua, pāpaka, punua, pāpaka, itua, tuhi o te weka. Ki atu eke te aramaira he peke, ki atu eke te aramaira he peke, tēnei karawhiua. Ksaue, ksaue, ti, ti, ti toro, hei. Anā koe nau enei kōrero paki. Nē, engari kāre i pēnei tāuna, ka auki māua mōhe o koe i te pōtira. Me kōrero ara tūanope e ruka etai.
0: tērā tete i kōrero ko te wai nenei e wai nei kia ara e anti ne ki tōna kōrero anā te wai nenei e wai ne nui nui tinana nui moni nui kino te au a tīrunga te kino o ki o te au a te wai nenei ne mōio tonu te wai nenei ko tana ingoa ko ereni ana ka ara tu ngā tāne ne kia e ka pati pati atu kia e ka ki atu o oh, ka nui taku pirang o te karanga e tete ka nui taku pirang kia koe eri waine pai ta ita waine pai kokoe ka no o te waine ra kare o kia ia mo o ki te kōrero Pākehā tino ka no o metana raku raku ka karanga hai tei ko pera fa hai tei e ngani kai te mōio kē te waine ra ki ngā wakaro o ngā tāne ra ne ka tai ka wakautungi ai a rātou tono tā rātou tono kia ia ne pēnei

Este pipito ia mai moi o tonu aia kare ngā tāne ra te pirangi ki tāna tina na kai te pirangi ke ki ana moni nā koira ngā pipira i maa rā ke au i tō kōrero mō ngā pipine nā koi nei tāku.

0: Ana ka haere ki ngā mahi te wā e hautunu na tēne mea te kanikani i roto o ngā Māori. Anō mātau anō e nei kōrero, e nei mō wai e te pēnei i auna, ngā mahi a hua reka, whakapiri kōtiro, nera, whakapiri tāne, mate tāne. Anā ko e nei ngā wai.
1: Hei wa tā tātou raku raku.
0: Yeah. Aue hine, nuku nuku maira, kia piri tonu mai ki taku tāne, kia kihi atu au yo pāpāring, watahu mai reka reka e. Aue hine, nuku nuku maira, kia piri tonu mai ki taku tāne, kia kihi atu au yo pāpāring, mua taua mahi reka reka e. Nā, koe nene oe tei waiata. Nera,
1: ke kā mai rā koe,
0: ke kā mai rā koe, ke ki te koe te toa.
1: Koe te toa tā e, gare tonu au e, gare tonu e take o tēne, oi anō. Nā, mohe o koutou nā, te wā e te mariki ana tātou ne, are ki te kura, kwa wakā kona mai, ki ngā kōrero pūrā kau ne, o te kura.
0: Ai.
1: Nā, taku mōio nei, kāre tonu o tātou kau mātua i mōio ki te tikanga o aua pūrā kaura. Kwa mai a e au tētei, me wakarongo mai kōrua. Nā, mā kōrua pea e ki te mai, te tikanga o te waiata nei, e mōio ai pēa ki tōna kaupapa mā kōrua e kore. Oi anō, wakarongo mai.

0: ui. Hei, korongo kōru ai tēnei wai a tā tauito.
1: Kaore i te rangi, engari tako mohi o kua mau kua i au. Mō te wahi nenei, ne?
0: E a a?
1: Mō ngā peara.
0: E a pea au e kōre.
2: Ko te wahine, ko tiro wahine ki anei ko hine kehu ara ko Goldilocks. Ka tomu atu ki roto e te whare o ngā kararehe nei. Haere ki neira, ki te whāna ko kai. Ka pau e te kai ngā pāreti. Ne, ngā pāreti, te porridge, ki te Pākehā. Ka mutu ka piki haere ki runga. Rapu moenga haere, a ka kite e ia. Tētahi moenga pai hei takoto, mamā. E, ngari, ka whakorongo au ki te rangi, te tangi o tō waiata, ka pōhehe tia, he pātere no ngā wā o nehera.
0: Ai, waiata tangi rāna i neke, e tangi rā kia i anō, ne?
1: Ai, ai.
0: Tana maunga i ngā peara, ne, ka tangi ai a mō nāno. Na, e pēne, oko ko ua kai atea i koko e i. Ko te tani wai maunui tō narua. Oro nawe rā i ngaro taku ware potiki. Piki piki rawa koi te tuanui o taku ware. Eke rawa koi te rua aua i. Kaitoa kariro koi ki te mate. Haue te pukue. Nā kua rongo kōrua ki tēnei.
1: Kao.
0: Kare no kōrua ki aro. Ei, no tua wakarere mai no rā tēnei.
1: Anō te wai e māu e tamariki an.
0: Ai, mua no atu o ki tērā.
1: Nē.
0: Kare no pea kōrua i tērā wā.
1: Te aua nei, kao.
3: Hau mai tonu i Hawaii ki.
1: No Hawaii ki rawa mai pea tēnā.
0: E wā mā, ko te kai ora ora tēnei. A te poaka, e kune kune rā ki a koutou pea. A te poaka mo te wurui. Nā i putake rā i te kōrero rane, i ngaro ai taku are pōtiki.
1: Ai,
0: toko rua o rātou, toko tonu i make.
1: Kia ora, kia ora.
0: I pūki a rātou wurui te ware, ngā ware rane.
1: Ka piki rā mārunga i te whare.
0: Anō muri rā tēnā, kone waka kaito anei te tuakana o aua poaka rane.
1: Rā, mohi o kē koe, tāngata mohi o koe.
4: Ko ngā reo e nei mai i te taukotahi mano e iwarau e walu te kaumātoru. Ko ngā kai kōrero i kōrero ake nei i runga i te reo irirangi, e kia nei ko te reo o Poneke, ko Luca Broughton o ngā rauru, rātou ko Keri Kā o Ngāti Porou, ko Maka Jones o te whānau apanui. Ko Luca Broughton te kai tātaki i tēnei whakataetae mō ngā kōrero paki. Ka tangi tonu te ngākau mō Luka rāua ko Maka, kua ngaro atu i te tirohanga kanohi. Moe mai kourua ki tua i te pae o Maumahara. Kua koutou tāonga kōrero e nei, e whakapārekareka nei, e whakangahau nei i te whakatupuranga hou. Tātou te hunga ora, e takatū nei ki o tātou reo irirangi, o tirā ki te reo Māori i o hākītia mai e rātou mā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
5: Nā te māngai pāho te pūtea tautoko.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koi nei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga. O raumati.
0: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: I tērā wiki i tai a tinana atu māua ko wena kingi ki te koroneihana mō te ariki nui kuini ngāwai hono i te pō. Ki te marae o tūranga waiwai, i wai marie māua ki te whai wāhi kōrero ki etehi o ngā pū kōrero o te motu. E whai ake nei ko te kōrero i wānga i a wena kingi rāua ko te kāhautu Maxwell o te whakatohea.
3: Kōrero tāua mo te wairua o tēnei rā, me taku whakapono he rangi a tāhua, he āi o te wairua, karikoa nā rangatahi, kua tai mai nā uri, nā whanaunga o te moranui ākiwa. Pehea tō titiro ki tēnei rangi?
4: Te rangi nei, he tikanga ririki i te rane. He tikanga ririki ko whakatakoto ria e tō tātou ariki nui. E wini ngā wai hono i te pō, i ki te motu inanahi nei, te kawe mate. Haere waka tonu atu ki runga i te marae, kāre i tau tute atu te tangata ki roto i te waharoa ka eke, engari i āta whakarohea ngā iwi kia kotahi tonu. I āhua maharārau mō tērā i taku rongotanga, koira te āhuatanga o te harimate, engari taku noho i roto inanahi nei, i whai wāhi a mā tātua ki āi anō inanahi nei, whai wāhi a te whakatohea ki a te whānaua panui, ki a tūhoe, ki a Ngāti Awa, ki te moana o Tauranga. I te mea, kā roe noho ana i waho rā, ki te tatari ki a tūwhera nā Kēti, anā, ko mātātua te nama tekau. Me era whakatoi, me ngā nei mātātua. Ehoa, ko mātātua te wakatūtahi ki tēnei whenua, hea i whakatekautia e a mātātua. Hoi anō, i whai wāhi ki te kōrero rero, i noho waka mātātua inanahi nei, nō reira, ko ana kai kōrero ao he pitomata. I te mea wetai, hakurara.
3: Hai.
4: Yeah, anō reira, i whakapotohe e mā tātua ana kōrero, kia eke tonu ki runga ki te kaupapa o te harimate. I te rānei, he tikanga anoa i te rānei, kāre i whaiwāhi, te kāwanatanga kāre whaiwāhi nā pāti tō rangapū ahakoa i konei, te āpitihana, kāre i whai reo, koira te whai a tō tātou kuini, kia ko tāna pōhiri ki ngā ariki, ki ngā whare ariki o te moananui a kiwa, kia mana motuhake tonu te ngā whakahaere. Nō reira, me taku māharahara nō ki tērā, i te mea
3: koeira nā rerekētanga?
4: Koeira nā rerekētanga. Engari taku noho i roto i te pōhiri i te rāne, i ki te atu au i te mana motuhake, ko te whakanui, te whakahonore ana a ia, a tō tātou kuini i ngā whare ariki o te moananui a kiwa, tana whakamanuhiri, whakaariki i a rātou. I roto i nga whakapapa i Wainganui i nga whare ariki, me te whakahonore anō ki ngā whare ariki, me o rātou iwi I tō tātou kuini Māori I te rānei tūturu mautonu ki o rātou reo, tūturu mautonu ki o rātou mana. Anā karakau tātou te iwi Māori I mate ki te weroero I te kāwanatanga I tēnei rā, me te noho ki te whakarongo ki ngā ōati a te kāwanatanga, engari kāre whakatinana hia. Nō reira, I tēnei rā, ko te ātāhua, ko te whakahau I runga I te ōhāki a tō tātou kīngi, me Māori tātou. Me Māori tātou, I ā tātou whakahaere katoa, me Māori tātou, I roto I tō tātou ao. Me whaka Māori tō tātou ao. Nō reira, kei te kite atu, koia te whakamaunga atu mo te rangatahi, koia te whakamaunga atu, ane nā mokopuna e haere nei. Me te kite I te pōhiri nanahi nei, ko ngā iwi tū ahakoa te kounga, te kore rānei o te paitapu, o te motu, ko te tū a ngā tamariki, a ngā mokopuna, ki te mōteate I ngā mōteate mō rātou kai kōrero. Nō reira, koe nei te ātāhu o tēnei, you know, ko te kīngi, I noho hei tuara mo te kīngi I roto I ōna 18 tau, anā kua tū mai tō tātou kuini Māori, me āna tikanga, me ōna tirohanga whānui hou, I tā te kuini I o te rangatahi whakaro, mō te rangatahi, anō reira, me te ātāhu o te o tō tātou kuini ne, ōna kaka, taku rongo ko Fifi Stylist aia, ai, anō reira, yeah, he ātāhu o tēnei I te mea, nui aku mā harahara mō tēnei koronai hana, anā, ko tāna kōrero tāna halamaitanga ki tō mātou hui, e rua e tōru marama ki muri, ko tāna kima hia mātou me whakapono mātou ki aia. And mō te hunga pēnei iau nei awa, he manaaki te rangatahi, he whakaruruhau I te rangatahi. Me whakapono tātou ki aia. Ko wana pirangi, ko tā mātai, ko tā hau, ko tāku, he tautoko. Kia whakatinana hia. Nō reira, yeah, kāmihi ki tō tātou kuini, kāmihi ki te kotenei kotahitanga, a kāmihi ki tēnei, te ātahu o tēnei koranei hana.
5: Me te homai tonu a tamanu I te rā
4: atua. Kā te no kā ahua mahana. Mai rāno I nā koranei hana o te ariki nui, I te maramo mei, tainua ki tōna matua, I te maramo ākuhata, ko te puku tonu tērā o te makariri ana, I nāi nei kua kōanga, kua ko matāho a papatua nuku nō reira kua, yeah.
5: He tohu o te ora.
4: Ai. He tohu o te ora. Nō reira, ko te mai nui mō tātou. OK, Auntie. Ko te paike, ko te mai mā tātou he whakakotahi a tātou. Pēhe tātou whakakotahi te motu pēnā kāre whakakotahi o tātou whānau ake, kāre whakakotahi o tātou hapū. Engari, ki te kore e kotahi, te kotahitanga I roto I ngā whānau pēhea te hapū, pēhea te iwi, pēhea te motu.
0: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
6: Kua puta te whakataua ngā kaiako kura tuatahi kaore rātou I whakai e whakai ki te tūtohu utu me ngā tikanga hou a te kāwanatanga. Nā ko ngā utu mō ngā kaiako I ngā taumata tiketike o te rārangi ka piki mā te rua ira rima pai heneti I tēnei tau a hei te tau e whai ake ka piki anō mā te rua orau. A hei tā ngā kaiako he iti tonu taua pekinga ki te utu ora onaine ara te cost of living. Ahono hei whakatakoto, i ona whakaro ki tēnei tuāhuatanga e mihi atu nei ki te prehetini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
7: Kia ora roa atu, kia koe pōhatiroa.
6: Ah, ngā mihi nui whā, hei whakatūwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā heaha te take, ngā take rānei kaore ngā kaiako i whakai ki te tūtohu utu hou te kāwanatanga.
7: Well, e ai ki ngā kaiako, nā rātau te whakatau, e hara nōku, e hara nō NDDI, nō ngā kaiako o te motu tēnei whakatau e ko takoto mai nei. E ai ki a rātau, ahakoa te utu, and ahakoa tērā taumata o te cho tērā utu e koho mahia. Ka rea nō rā tēnei kāwanatane amai ki ngā mahi i roto i te akumana, ki ngā hiahia ana kai ako, mō roto i te akumana, i mō tonu i te ako i ngā tamariki. Kai reira rā etahi, etahi o rātau hiahia kare anō tēnei kāwanatane aro mai. So koeira pēr tētahi o rātau na whakaaro, e kore nei rātau e hiahia kia i tēnei o nā tunoa tēnei kāwanatana, i tēnei wā, tēnei awha, i tēnei wā. Ina kua, kua hiahia te kai ako ki te whakaako i nā tamariki kairoto i o rātau nā akumana. Kāre kore te nui nā o nā kai ako e aroha atu ana ki nā tamariki kairoto i nā akumana. Ko te tāke i kei, ka kua kore tēnei kāwanatana e paku taitoko hia, taitoko i nā kai ako kairoto i te akumana. Te rahi o nā tamariki kohara mai rā ki te kura e hie nei rā nā rarirari nā pō rarirari kua utaina mai ki rune i a rātau nā tamariki takiwātana kua piki ake e nā momo tamariki kua uru ki roto i nā kura nā tamariki kua ahua hauā kaua ātina nā noaihona e nari a whatu manawa a hinenaro. En ko tātna kai ako hia hia nei, kia āwhina mai rātau, ki te whakaako, ki te ako i we nā tamariki, tautoko hia nei, nā kai ako, kai roto i te ako mana. So ki reira rā, e tahi o nā nawea e nei kai ako. Me te mea no rā, pohatū roa, e tohu tohu mai ana e te kāwanatana. Me pēhea te mahi o mahi i nā hehanei, what we call CRT, Classroom Release Time. Koeira tētahi wāhana o tēnei kāwanatana i hiahia nei rātau te tohu tohu. I o mahi, i nā mahi a nā kai ako i roto i nā classroom release time. So kua roa te classroom release time, kua roa ki nā kai ako e mahi classroom release. Nei roto i wena classroom release, koe rā te wā me kuhi kuhi aromata wai, hana etahi mea pēnei te IEP, the Individual Education Plans, mō etahi tamariki. Koeira nā mahi i roto i tēnā classroom release time. Ko hiahia nei tēnei kāwana te tohu tohu, anei kē nā kaupapa māu i roto i wēnā classroom release time. So ko kore rā nā kai ako e hiahia kia pērā rawatia tēnei kāwana tana kia rātau. But you know, atu i etahi atu ona hiahia i nei kai ako, ko te mea, ko tētahi ona mea e kore nei tēnei kāwanatana, e tino aro mai nei. ko nā mahi kai roto, ko nā āwhina kai roto I te akomanga tētahi hia hia tia nei e nā kai ako nei. Koeira e tahi pōhaturoa?
6: Nā, i a koe whakatakoto nei e te hi o ngā wero nui kei te pākia ngā kai ako I roto I ngā akomanga. Nā, ko... Te tai o ngā kaupapa I whakakorea I poroa ko te ahu o te reo Māori. Ki o whakaro, ka pehia te pānga o te whakakorenga o te rā kaupapa te ahu o te reo ki ngā kaiako, ngā ākonga, ka mutu ki te oranga o te reo Māori, te kaunga o te reo Māori anō hoki.
7: Well, moho koe, e te rirohana mai o tērā kaupapa te ahu o te reo. I ki te atua hau, e maha o ngā kaiako e hia hia nei ki te ahu I tō taiwa reo. Hei paina mo te akomanga, hei āwhina I ngā tamariki kai roto I o rātau ngā akomanga, aha kua I piki ake te wairo o te kaiako. Engari, e tai e rātau te whānai atu tēnā reo ki roto I ngā akomanga. Me te mea nei, e whai e aha nei, e whai tuakiri ai, Nā mokopuna Māori roto I te akomana ki ngā mahi a ngā kai ako e whakamana nei tō rāua reo, tō tātau reo. E koira tētahi mahi nunui, tētahi āwanawana nunui I te whakakorengia o taua te ahu o te reo ki ngā kai ako nei. Engari, ko ngā paina I taka mai I te rāmea I te ahu o te reo, Ara anō atu ngā paina mō te kaiako, mō ngā mokopuna, mō te kura, mō te whānau. E tai e rātai te āta e whakanui I te ahurea o te tamaiti I runa I tō rātau e kapohia mai rā I ngā ako o te ahu o te reo. Koeira tētahi kaupapa, kua roa kenei, well, I ki te atua hau, te māia o te kaiako, ahakoa Pākehā mai, I niana mai, te māia o te kaiako ki te whaiwhai haere, I tō tātou reo, irunei te moho, ko te takana o te wā, Aotearoa Histories, koeira tētahi wahana o te maraitana kua roa e noho wahunu nei engari te takano te wā nā te ahu o te reo o nā te ahu o te reo tērā I whakaorai ko si tai e nā kai ako te āta whakaako I taua marau te takana o te wā o New Zealand Histories Mēnā kōrero tuku iho nā rātau I ako I roto I te ahu o te reo, katahi ka puta mai tētahi kauna pēnei e te kaura mō ngā tamariki ahakoa Māori mai ahakoa Pākehā mai roto I ngā akomanga. I te whakakorehia mai rā taua ahu o te reo, ko kore hoki rā wauwa kai ako hiahia mai. Ko kore rātau e moho ki hea huri atu ai, tahuri atu ai ki te kimi I tētahi kaupapa heri te ki taua ki te ahu o te reo. So, koira tētahi tēno kaupapa. E nā kei konei rā mātau o nā kai ako, you know, e a wana wana ana, hea hei pēnā mai ai tēnei kā wanatana, hea hei whakakore hia. Nā, ko te moni I whakapauhia mai rā mo te ahu o te reo, ai ki te mirita, I tuku atu rā ki te mahi pānarau. Hei pērā, hei waihohia mai rā o whakakorehia mai tēnei tāona te ahu o te reo, mā te katoa, katahi ka tuku atu ki nā mea pānarau Pākehā noi honei saka. Ai, so koina rā wā kuna whakaro mo tēnā pōhaturoa.
6: I rawe te rongo ki te nui o ngā hua I puta I tērā kaupapara te ahu o te reo kaua mā te kaiako Māori a nahe nahe mā te kāhui kaiako whānui o te motu. Nā ku kua mana kaore ngā kaiako I te whakai ki te tūtohu utu hou a te kāwanatanga rā te proposed offer. Nō reira, ki whea I konei, he aha te pūrekireki tuarua rā te base 2 mō tēnei raru raru.
7: Well, nā te whakatau ana ngā kaiako I ngā nahi nei. I tēnei ata tonu nei, ka tuku atu I tētahi atu tono ki ngā kaiako, ki te haere, ki te pōti, mō te mahi I whai muri mai, muri iho nei. Me he mea e hea hea ana rātau ki te strike. Ko ti tērā te tuku atu ki ngā kaiako. Hei te tū, hei te wiki, hei haramai nei ka kati tau a pōtitana. Hei te wenerei pia ka moho mātau kai te ahana tātau mō te strike action. So ko tuku atu e nā ki ngā kaiako I te iwa, te whitukraka I tēnei ata, ka tuku atu rā tēnā. Mai election services. So koe rā te mahi tēnei wā, kua kararahia nei mātau mā ngā kaiako e pōti, mihi mea the strike, kaha rā nei. And hei te wiki hara mai nei ka moho. Koe nā te mahi tēnei rani.
6: Ka takatū au ki te ahunga o te rātū āhuatanga. Hei whakakapi ake whae. Hea te whika, te nama, he whika rānei, he nama rānei, e hia tia ana e ngā kaiako te kite I te kāwanatanga hea rānei.
7: Nā kare anō rau rātau kia kōrero hia mai I taua whika. Ko te mea ke mā te kāwanatanga I ho mai I te tahi whika, katahika. Mā ngā kaiako e whakai, e whakahe rānei. So kare anō mātou kia tuhi whika o kia tiki kapo whika mai. So kare kau he whika I tēnei wā. Ko te mea nui, ko nā conditions kai roto I taua tūtohu te mea me āta tiro tiro, me āta aro atu rā tēnei kā wanatana. I reira rā pēr tātou e kimi hai tētahi huarahi kia putātu ai tātou.
6: Tēnā koe, nā ku u te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka I tō whai wāhitanga mai. Prehetini I te riuroa, Rebecca Lessels, e mihi ana.
7: E ora rā pōha tūroa. Hai ko.
0: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
2: I te rā wiki I tuai te koronei hana tuatahi o te arikinui Queenie Ngāwai Hono I te pō. Ai reira puta atu ai tana kauhau tuatahi hei Queenie. E rua ngā kaupapa nui I whakarewahia e ia I taua hui ko Ohanga ki te ao. He hui e whakakotahi ana I ngā iwi o te motu me ngā iwi o te ao kia whakarenarena ai I te taukāia Ohanga. Me tahua ko tahitanga. He tahua nā te kingitanga hei puna tauntoko I ngā kaupapa me ngā iwi o te motu. I whai wāhi tō mātou paua wena kingi ki te tehi o ngā rangatira o Waikato Tainui ki a tūko Roerangi Morgan. E whai ake nei ko ana whakamahuki mo aua kaupapa.
8: Pēhā Elon Musk. Karekaua Elon Musk I te whaitaringa mai.
9: he rahi ngā Elon Musk o te ao nei.
8: Ai, ai. Koe rā te...
9: Engari, me rapua mai te Elon Musk tō tika nei. E ngā kau nui ana ki wā tātou tikanga. Ki o tātou whakaro. Nea.
8: Ai.
9: Ahakoa koe ia. Kei te... E mutihi o te maunga. E ai ki te Ohanga, he rahi tonu ngā kamupene tiri ona nei, whai rawa tiri ona nei o te ao nei. Ko mea, ko Brookfields anō tētei. Nē, te moho mai koe, ko mātou te iwi taketake, e mahi nei te taha o Brookfields, ka tahi anō rātou, ka tahuri, ki te mahi tahi me te te o ngā iwi taketake o te ku bukwiru za mō te ra. Nō reira, koe rai tāku e mea nei, e tuwherāna ngā kuaha o te ao ki a tātou. Koe anō tā tātou, he kotahi a tātou, koe rātu mea nui, me kotahi tātou. Ka mutu me mahi tahi tātou. Mā te kotahi tanga, ka nui ai te pūtea, ka tino whai mana tātou roto anō i te ao ohanga. Kotahi te atua o te ao pārea ko te pūtea.
8: Mea,
9: koe rātou rātou atua. Nā, koe nā i te wā, i tai mai ngā whare ariki ki runga o Tūranga Waiwai, i reira ngā mana nui o te ao, ko ngā whātekau mā ono ambassadors o tēnā whenua o tēnā iwi, i tai mai ki runga o Tūranga Waiwai. Nā reirau i inoe atu ahau ki a rātou, me tūpera hea mai wā rātou ta tau ki a uru atu ngā iwi ki te mahitahi, ne? Hei aha tō tātou kāwanatanga. Ko tō tātou kāwanatanga, he rahi ngā here, ka mutu e whakahoa noihone i a tātou. Ka rauhi hiana, mainoa, koe nā taku kororo ki te pirimia, Christopher Luxon, hei aha tā koutou. Ka re mātou pirangi ana, kia koutou. Tā koutou mahi, he te whera i ngā kuaha ki te ao, tuatu ki reira. Kawaka koutou, e hara mai tō mātou, tā mai tahi rāne. Koe nā te take kāre mātou, te kāre e te o mātou i te whaiwhai iaia, i roto anō i ngā hīkoi tanga ki tā wāhi, ne. Pai ki atu, me haere motu hake tātou, te o Māori. Ki ngā whenua, ka tāia e tātou te whakatinana ia i te te kaupapa mahitahi. Koe nā ngā tino kaupapa, Okiriria e te ariki nui a ngā waihono i te pō. Mo te ahuatanga ki tōna hui ōhanga. A me te kaupapa tahua pūtēnei. Mwana koe. Kei mūri tātou e whaiwhai anā ne. Hare rātou te ngā kainui ki a tātou. Mā te tahua pūtēnei kataia. Te whakatinana, te whakaoti i ngā kaupapa. E kore nei te kāwanatanga e totoro atu. Wera te pai o te tahua pūtea motu hape nei, whakahaere hia nei e te ao Māori.
8: Ki te pātai anō, era whakaaro whakahirahira, me pēhea e māra mai te iwi whānui, me te whakaratai o rātou ngākau, kia kotahi mai tātou, kia pātuki tahi, ki ngā kupu ahiri ni Melbourne, kia pātuki tahi, te manawa o te iwi Māori.
9: Ai. Koe rā ngā aupiki me ngā auheke o tēnei, ao, nea, koe tehi ka tautoko, koe tehi ka rei te tautoko. Engari, mā te kōrero. Mā te āta kōrero, mā te āta noho, me te ātamahi ngā tahi nei. Nea. E kore e oti i roto i te rākotei, i roto i te maramakotei, engari me ngana tātou, i runga no i te whakapono, mā tō tātou kotei tanga ka māma te whikoi me te anga whakamua. Nea. Ina kore tātou e kōrero āta kōrero kia tātou anō. Me whakapau kaha tātou. I runga anō i te whakapono, ko ki te nea hau i ahau ahairana ki tā wahai, arā o tātou oa, e tatari ana ki a tātou, e hi ana ki te mahitahi me tātou me te ao Māori. Kōrongo au, ngarangatira nui o enei kamupene, nui rawa o te ao, e tino pirangi ana ki te mahitahi, me tātou. Nō reira, ko ki te atu au e nā ahuatanga i ahau e hi koe ana ki tā wāhi. E arau i te tangata, aere ki tā wāhi mo te kōtaka. Nea, ahare atau i runga i te kaupapa, ka oti i ahau te te mahi nui te te kawanata o hōu mo taku iwi te paina. Nea, nō reira, Mena e pērāna, ka pērā katoa tātou I nā mahitahi tātou. Koe nā taku inoi atu ki kētahi atu o te ao Māori ngā hemano o tēnā iwi, o tēnā iwi. Hei, pai ki atu ke kutai tātou I te tuku I a koe anahe ki te totoro atu ki ngā iwi nui ki ngā kamupine o te ao nei. Nā hāre katoa tātou. Nea. Koe nā I te wā o te Trade Expo ki Osaka. Wari te kau mātou ngā mea o te kāingani. Wā o te roa nei, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, tēnā kapurei ana Māori. Kona katoa mātou. E pakahui hui, pakakanohi ana I ngā tūmanako. O ngā iwi, o ngā kapurei ana ai. Nā, nō reira, kua ki te atu au te kaha, te mana o te kutaitanga. I ngā hua o te kutaitanga. Engari, ko etei, wa tā te iwi hanga takaroa nei. Wera te mate, takaroa. Nea.
0: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
10: Ki pāre matatonu, e mihi ana ki te minita atu I te pāti Aotearoa tuatahi Matua Shane Jones. E kara tēnā koe?
11: Ai, tēnā tātou katoa.
10: Ko te hui ātau te pāti tū I te mutunga wiki, hei tā ngāri puata, he nui ake ngā tāngata I tai ki te hui I tērā o ngā hui o mua. Anko, hea I pēnā I ki o Hakaro, e tohu ana te tokomaha tāngata rā I te aha mo te anga whakamua o te pāti.
11: Mā kua mea tū kia koe, roto I tēnei hi koe o mātou ki te kakama te hāre o tō waka, ki te pakari hāre te rere o tō waka, tērā etahi atu, ka mina mea te whakeke mai ki runga I tō waka. Tuarua, nā runga hoki te taimaha, runga pēhitanga, he wāinga tonu, kei runga tonu noki I te hāpuri nā tere kato mai ana rātou mai ngā pito o te motu whakatako tō motini ai hui tahi ai me pēhe arani te hao houka ki te au. Engari me tau ki a koe kei pō he hō kotahi te kitenga o te pipi horauro a pō hehe a wai atu rāne a pōpoko raumati marika.
10: Whakamārama mai tēnā kōrero āuanko mō te pipi whārairo.
11: Koe tikana ki a mātou, koe tēnā te tohu o te koanga. Tēnā manu e harano konei. Ka rere mai ki konei mai ngā mautere. Engari, ia te kotahi tau, ia te kotahi tau, ka eke rawa koe ki te wāe, kōrero ki tāua. Tērā te pipi whārauro, te kawe, te mea, te kawe kawe a nā, tērā te kitenga ni, nā, I roto I te āhuatanga o ngā kōrero mai o tātou mātua, he tohu tēnā, kō ia, te kōa ia tū matareia ko ia, ko māwete, māna hoki a ngai whakarituritu. Koe tēnā te whakamāuritanga o tērā kōrero. Te erā momo kōrero, he me whakakaupapa mai, I te wā, I te tahi kuia rongo nui roto I a hoki anga tana ingo ko pipi frauro. He kuia no te pakanga tuatahi. Kuia me ko mea ko Marara Raihara, Russell. Nā e rā kuia e rua, nui tonu kōrero I mea. Puta I a rāua ka hopu kina I awai atu rānei. Nā ko te nunga kōrero ko te wāi I taumai ai ko te pipi frauro ko maunganui. Ko maunganui whakauru. Whakaeke mai ki te toi tio mai ai kōkoia te koa I atu matareia koe tēnā te whakamāri tanga koe tēnā te roanga o tēnā kōrero mo te haerenga mai o te pipi whraura
10: Ka mutu ko te haerenga atu o te tokomaha tangata ki tēnei hui a koutou I eke I te kotahi mano kua kōrero kē māua mo te momo o ngā tangata ka taiki nei hui I piki rānei te tokomaha Māori, te tokomaha rangatahi, ki te kaupapa nei?
11: Ai, nana, tini ana ngā Māori puta I roto I a Manawatū. Whakapai anau ko te nuinga o rātou mai te ope taua. Mehe mea harai te hoi ei nainei, nā he mea. Ko te hunga, ko makere mai o rātou tūranga ko ako kaumātua. Engari, tini atu te hanga Māori nohana I rātou te motu e hi arani tō rātou roa I roto I te hoko whitu. Ewa eke ana te e me utonu ana te hiano atu paihiniti te reanga kei kaumātu atu. Engari e putuputu mai ana ai te hanga kei ngā whātekau e rangi rawa ngā tangata whai Pākihi engari nuino atu tō rātou hā wangawanga me aha me noho me hare atu rānei ki Poihākena.
10: E toru ngā kaupapa nui pea kua puta hei aro ngā whakamua mā te pāti ka tahi anō ka puta te pānui pāpāho I te kaiarahi I a Winitana I te ata nei ko te tuatahi o ngā kaupapa nei ko te whakature I te Kiwi Saver me pena e tātou katoa he pūtea ki āia. He ha ngā whakakitenga I a koutou o te whakature I a Kiwi Saver?
11: Mara, māku mea te kia koe, e hara tēnei I te āhuatanga hou, hoki no atu ki te wā I a Norman Kirk. Ka whakakaupapa tia, ka whakamana nge roto I te ture, ka tū te kaupapa tuatahi o te pena pūtea. Rima te kaumā, a whetu te kaumā rima, me I ū tonu, I nāinei kua rerengi a tātou e te moni, kua waipokengi a tātou e te pūtea. Engari ka Nātia e Muldoon, nā ka aramai anō te whakaro I Waingatonu, I ngā whai, I te kōkiri tia e Winitana nōna I te tūhei minita I te wāi a Jim Bolger me Jenny Shipley, engari ka Nātia tuaruangi ai tēnā whakaro. Nā ko hoki mai anō, I nāene. Hari te me he tōhou, he mea he tauira rereke, tauira tēnei tā te mea. Ora tā Winitana I kōrero nei. Me parau, me whai I te huarahi pēnei tonu me ngā Poihākena. Koe anō.
10: E hatonu ngā hua o te whakature I te Kiwi Saver. Mohi ana e harai te mea he mea tōhou tēnei. E hanga hua o te whakature I aia, me pena te katoa o te whenua, ngā kaimahi katoa ki a Kiwi Saver. E ha te hua e
11: whakakite rei kato. Tō mātou rangatira, kawe waiho ma te kaimahi anō, anake whakatau, me pena me aharane. Me whakature Mārika, kia mōheo ai te rangatahi hārea ke nei, penuruana koe ke roto I te kapo o te kaimahi. A koutou, me o koutou kabupene, ngātahi, ka tukua he pūtea atu I ngā muni āwiki, ka pena ngia ki roto I tētahi kōhanga. Nā, I tētahi ōhanga. Ka taiga waiho tēnā ōhanga ki a rahi ake, ma te whakarane a tanga ia te kotahi tau, ia te kotahi tau, nā eke raua koe ki te ono te kauahara nei tau, ka tahi ka makere mai, ka patere mai, ka rena mai tēnā muni I ākoe, hei tiaki I ākoe I roto I te pakekitanga.
10: Nōku noa e nei whakaro, me whakaako e nā mahi I a te tamaiti I te kura. Me kā tīmata ngā

0: ka kura nā hei wende, te whai oranga e roto i te anuenu ne, te hotoke. Tika tonu i tāha. Engari mo tēnei wā hāngai tonu tō mātou i Titiro. Me pēhea rānei e whakatūngi ai, e tātou āko tangata nui te rawa, tangata iti te rawa, tangata pani aha rānei mena uruana koe ke roto i te kapoa kaibahi. Pēnā kei Aotearoa koe, nā, e tēnā te mahi mahala.
1: Kaipapa tuatahi tēnā ko te KiwiSaver, kaipapa tuarua ko te whakarite, he momo kaipapa here mo ngā manene hou, me whakau rātau ki ngā tikanga o Aotearoa. He ha ngā tikanga e kōrero tianei, he tikanga Māori, he tikanga ake rānei?
0: Kāre no kia paka kaipapa tia, engari ko te tahi mā tikanga ahako ko wairānei te tangata no rāwai me mōhe o rātau. Ko te utu i te tāke, te tahi o ngā whakahau nui. Tuarua, e nā tai mai koe ki konei, ka ohoe maumai i o tikanga mo te wahinetanga. Tuatoru, ke nā hara mai ai koe ki konei, kei pōhehe koe, tai mai ana koe ki te tahi whenua, e māma lohe o te raweke i awairani. E rā momo whakahau. E ke atu pēa i te warutau tō mātou pāti e kōkiri ana i te nei momo tauira koro mōhe o mena ka manaaki tia engari e tahi whenua ke atu ko te awhi rātou i te nei i te nei kaupapa
1: ko te kaupapa tua toru ko te whakatairanga i te reo Pākehā hei reo Okawa o te whenua. He aha te mate o te noho mātāmua ko te reo Māori hei reo Okawa o te whenua?
0: Mātou ana koe tokohia ngā manene i whakaingi ai e Jacinda ke haramai ai ki konei tangata whenua ai. E roto i te tai taukotahi e te takiwā o te rua, rau, rua te kaumārimo mano tāngata. I roto i te tau kā whitu kā walu pea, e te takiwā o te ono, whitu, rau, mano tāngata. E ara i konei, no ngā whenua mama o te ao, take tēnā o mātou ki ana kāore. Tai mai koe ki konei, koe tēnei te reo, mōhiotia, whānui tiana, mōhiotia, i roto i te ao katoa ko te reo i ngā rai. Kāre he reo e mina mina tiana tuatu i tēnā reo. Koe a mātou e mea, e whakatau, me whakature, ia mōhiotia e, koe tēnei. Āko tō tāu mōhio ko te nuingo te hanga, e noha ni konei hoinana te reo. E kōrero tiana, nui tiana, ia te kotahi haora, ia te kotahi rā. Nā, koe a mātou i pērā. Horaka mātou i hiana te taka i te tahi reo ke atu. Engari toku hōhā tēnā ki toko tō reanga, te reanga Māori. Tino ngoikore koutou, ngohe ngohe Māori koutou. Horaka koutou e kitea mā pōpō koutou ka mui e te manini. Ono tā koutou e peke peke nei o te kāwanatanga, mo te krauna, mo te Pākehā. A pōpō tō koutou reanga ka muia Māori katia. Me mai a winitana ki a mātou, ki a pau, te tekau Māori matau, tatana te rima tekau paihiniti o ngā tāngata katoa kei Aotearoa rako i whānau mai konei.
1: Ko te moimoi ātonu ki āhau ki kamatu pea ki te nuinga o taku reanga, kia tai mai e nā manene he reo Māori tā rātau e kōrero ai. Pēnā i te haere pea ki Paniora, ko te reo Paniora, te reo e kōrero tiana, ki Wiwi, ia ki whenua ki kahara mai ki Aotearoa, ko te reo Māori, te reo e kōrero tiana. He moe moe ātonu.
0: E hoa, ia te kotahi wiki, e rere mai ana ngā ini ana ki konei, horakau rātou arawa ki tō tāwa reo. Hara mai ana rātou i te tai whenua tino nui te hiakai, whenua rawa kore, ki te ana rātou i te tai huarahi e nui ai wā rātou rawa. Engari, māko mea te kia tātou ko te hunga e whakatahangi ana i te kapo ngā kaimahi, ko tō tāwa iwi.
1: Ko taku tohe, ko te take e pēnā ana, hore kau he tika ngā mārātau e whai

0: reo Māori. Koina i pea tētahi tikanga hei whakauru atu ki tēnā kaupapa here me whai te reo. Ka whakaro ake pea rātou ki te māma o te tai mai ki o te roa. Hoi nāno aku whakaro e taku matua yeah, mihi ana. E me ana koe ko te whakaro ia, kaupapa tua whā kia tāua, kia whai, ko te whakaro ia, kia whai te tūwhai āhua whakahaere hikoi kōwhiringa, pēnei Donald Trump, Trumpian campaign. Kā te tika ngā o tēnei whakaro au, tēnā whakamara.
1: Ah, ia pā wera wera mai ai te tangata. Ia, kia tino ohoho ai te tangata, kia mōhio ti ai ina rangona te reo o Māko Winitana, ali te reo heka heka nōhio nei pene me te prawa ko pau te heka heka. Ia te kotahi rāka, whakatangi he te tetere. Nā, kia oho mai ai te iwi, kia matāra mai ai te iwi. Nā, mea kēnei tātou whakaekengia ki te kore tātou e matāra. Ko ai te tangata hei whaiwhai mā koutou, nā ko Māko Winitana i tūne.
0: Pātai whakamutunga, ko tā Winitana ki he Wikitoria tō Rangapū Nunui kei te haere. Heha te Wikitoria Nunui e kōrero tia nei. Kia tū anō he kāwanatanga haumi, kia tū rānei, kia tū takitahi rānei hei kāwanatanga. Kia te mahi e puta ai te hui mua i te kōwhiringa pōti a te rātau.
1: Me kaua mātou e whakamanamana, me kaua e whakahihi, me mai a Winitana e wāno ka pari te tai, e wāno ka timu te tai. O tira ke te pari mai te tai i tēnei wā. O tā mātou he rapu mārika ko e hea ngā tangata e tō tikana hei noho ki roto i te wharepāre mātou i rungi te rārangi o ngā ingoa. Ka whakaingia kia mauai, kia pōtaingi ai rātou ki ngā mea, ki ngā kawane o tō mātou rōpū. E hari te mea, e tāi ea hau te whakahāngai ko te he te whika, engari ke eke atu i te tekau, i ke eke atu i te rūtekau paihine ki tāngata, koe tāku e mea, e nana nei.
0: Karaui. Kei taku matua e mihi nui ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou.
1: Manako,
0: matua Shane Jones, tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: Ko tai ki te rā wāhanga o te wiki e whai wāhi kōrero ai mātou ki te kaiarataki tuarua i te pāti kākariki. A he nui ngā kaupapa kua huāke i ngā wiki ki moho anei, no reira nei rā te reo pōwhiri, e rere atu nei ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai.
4: Tēnā koe, tēnā koutou, pōhaturoa.
3: Nami. Nami hinui. Nā hei wāhi, hei whakatū whera, kua ea te wāhi ki te koronei hana tuatahi, a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ina e nei, a tēnā o whakaro whānui, mo tērā huinga nui.
4: Oh, te tuatahi me mihi nui nui ki aia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō, te maraikura tōna tū wahine Māori, tōna kaha, tōna aroha ai, ki te ao Māori, ai. I rongo au i ōna kupu e pāna ki a papatua nuku, ara ko te tae ao hoki. Tōna kaha, tōna aroha ki te tae ao hoki. Me tōna karanga, ki te ao ohanga. Nō reira, oh, hari ko toku ngākau, hiki toku manawa, te rongo ki ōna kauhau tuatahi. Te kite, tōna ātāhua, tōna ātāhua hei wahine Māori, hei, tōna rangatahi tonu. Ko tērā he kaha ki te ao ai ki te reanga rangatahi hoki. I ki te au i ō rātou ngā rangatahi, Purinoi Aotearoa, ō rātou aroha ki aia. Ko tēnei te wā mō ngā rangatahi Māori hei kai ārahi, kāre mō te apopo ana ke. Mō tēnei rā hoki, nei rā te mihi aroha ki aia te ariki nui kuini ngā wai honoi.
3: Kia ora, tautoko pau te kahana, ki e nā kōrero au a Marama. Nā hei, āpiti atu ki e rā mihi nui au ki te ariki nui. Nā i kōrero koe mō te nui o tōna aro ki te oranga o te tai au, ki te oranga o te iwi Māori whānui. E rua ngā kaupapa I puta I aia I taua kauhau ko te huinga ohanga ki te ao me te tahu a kotahitanga. Ko te whakawhanake I te ohanga Māori me te tuku pūtea tautoko ngā aria o aua kaupapa e rua. Nā ka tautoko te pāti kā kariki I e rā kaupapa āna, a heahana.
4: Kare ai, te tino tautoko ana te pāti kā kariki. Te mana Māori mō te motu hake. Koinei te ara kua takotohia e te ariki nui I te taha pūtea, pai tērā whakaro te taha pūtea, kia ohanga Māori ki te ao. Kia kotaia I te ara pūtea, nō reira e tino tautoko ana hau, tautoko ana te pāti kākariki ki ona tono ki te ao.
3: Tēnā koe, nā I ngāru a wāhi a Waikato Tainui ki a Tāmaki Makaurau. Nā kua mana ko Orini Kaipara o te pāti Māori kātū hei me maparemaka mō Tāmaki Makaurau. Nā kei te rahi haere te puna wahine Māori I te whare miere. Hea hao whakaro whānui mō te rā kō pautanga.
4: Kaha te ki te atu ai rahi haere te puna wahine Māori. Nau mai haramai a Orini. Ki tēnei te whare miere. Tō kaha e hoa Orini, me mihi whakanuia ki te pāti Māori hoki. Nei rā te mihi, kia Orini ai ki tōna whānau whānui ōna hapori hoki, ai, ōna nui me ōna rahi. he mea whakahirahira, te rahi haere te kona wahine Māori te whare miere. Nā tātou tēnei ao e hanga, nō reira me whai wāhi tātou, kia anga whakamua I te whare miere. Hoi anō, me whai te whare miere I te ara tika, kia whakatika te noho hei wahine Māori. Hei takatāpui hoki I roto I te whare miere, e hara I te mea he wāhi haumaru I tēnei wā. Nō reira, ko tēnei te mahi kai ngui a tātou I tēnei wā, te ara tika kia whakatika te noho. Engari, Orini, nau mai, whakatau mai ki tō tātou nei taha.
3: Nā, tēnā koe. Nā I ērā wahine toa ki te wiki o te reo Māori, kātū a te hanuere e whakatata mai nei. Kitea ka 50 tau no tōna whakarewatanga ake a ko ngā tamatoa I kōkiri te pētihana reo Māori I taua wā. Nā tērā I hua ake ai te wiki o te reo Māori. Nā ko tō pāpā a Rāweri Paratine tetehi no roto I ngā tamatoa. Anō reira, heaha te hiranga o tēnei wiki a kia koutou ko tō whānau whānui?
4: He wā ki te huri aku kōrero ki a rātou ko wehe ki ngā tohunga. Ngā tohunga. Kare ko ngā tohunga ngā matatau anake ko tōku pāpā kare anō ki a tai ki tāna matatau engari he tohunga ki. Nā te mea te whawhai o aua toa mō te reo mō me ana tikana. He rawe te kite I ngā mokopuna, I ēnei wā, e noho matatau, tū matatau, kōrero I ngā wā katoa, hari ko te ngākau. Hoki aku mahara ki oku ki taku nēni I patua e ngā kura I tēnā wā, ki ēnei wā, ki ēnei rā me ngā mokopuna matatau ana, a hari ko te ngākau. Ko tērā, te hari o tēnei, wiki o tēnei wā ki taku whānau whānau.
3: Tēnā koe. Nā e pehe ana ngā whakaro a tō pāpā mō te oranga o te reo Māori I e nei rā?
4: Hari ko tāna ngākau. Whakahihi ki te kite I ōna mokopuna tuarua e kōrero Māori ana, hākoa kare te reo te māma ki tēnā takupāpā, kare he māma ki aia. Engari, tōna ngākau, kihi tāna tana wairua, te kite te rongo i ngā mokopona e kōrero ana, nō reira ai, whakahihia ki, ki ngā mahi kia whakamana i te reo Māori.
3: Nai, ia tau e kōrero nei mo te oranga o te reo Māori. I kitea i te tau 2022 i hiahia a New Zealand First ki te whakamana i te reo Pākehā, hei reo official i tēnei motu. Nā Waikato tō rātou convention i ngā rangitata nei ka hua ake anō a te rā kaupapa. Ka whai take te rātu āhuatanga ki o whakaaro, a heahara nei.
4: Waiho tērā whakaaro o New Zealand First ki te taha, ko te reo Māori, te reo te whenua nei, ko te reo Māori, te reo take, te reo official, tuatahi o tēnei whenua, e hara tēnei te whakamana i te reo Pākehā, i takahi mana kē ki tō tātou nei reo ranatira, ko te reo Māori. ka haere tonu te mahi kākariki kia kaha, kia maia, kia manawa nui, tō tātou nei reo Māori, kia kaha te reo Māori.
3: Tēnā koe, nā hei kaupapa whakakapi ngā kōrero nei, i ngā rangi tataka hipa i puta ngā atikara kōrero nei mō te hekenga Benjamin Doyle i tōna tū ngā hei mema paremata i te pāti kākariki. Tuatahi rā, tēnā kōrero mai a moana pūkenga me tōna momo hei mema paremata.
4: He tangata kaha a Benjamin ki te tū mō ōna hapori, ōna whānau hoki, he tino toa ki te ao ECE, Education, me ōna whanaungatanga ki ngā rōpū, pira ki punareo, kohangareo, tōna whakakaha ki aua rōpū, he tino kaha ia ki te whakamana i ngā takatāpoi, ngā hapori takatāpoi, ngā tangata takatāpoi hoki. He tino kaha Benjamin, nei rā te mihi māhana kia Benjamin me tōna whānau hoki.
3: Tēnā koe, nā i ngā tata nei i te kōrero koe mo tēnei mea te haumaru o te mema paremata i te whare miere. I aua ātikara i kōrero hia e au, i kitea nā te nui o ngā haitara i Pākio aia, me tōna whānau tetehi o ngā take i heke ai ia. Anō reira me aha, e haumaru ake ai o tātou whanaunga takatāpui, o tātou wahine Māori, i ngā mahi tōrangapū.
4: Ai, patoa tērā momo whakaaro, tērā momo kōrero. He haipapa nō ngā mema pārimata, ngā pāti tō rangapū katoa, kia whakahaumaru ai i ngā whānau takatāpui, ngā wahine hoki, ki tēnei ao tō rangapū. Ko tērā te menui, mēnā kei te tiro, kei te rongo tātou, ia tangata, ia whānau, ia hapori, i te kōrero katu, tūkaha ki te kohete i tēnā. Nei rā te ara kia whakahaumaru ai ngā whānau takatāpui.
3: I mua i te whakatepenga, tēnā ko wai ka whakakapi i tērā āputa.
4: Kei te hara mai Mike Davidson i Ōtautahi no te Waipounamu ia. No Ngaitahu ia, he tino kaha tērā tangata no te ao tō rangapū engari local government, he tana kaha ki te mahi governance, tana kaha ki te tū mō te tiriti, ki te tū mō te mana o ngā hapori hoki, no reira ai, nau mai hara mai, kei ta hara mai a Mike Davidson.
3: Tēnā koe. Nā e rongo ana au i a rewharewha i a maremare i a koe kōrero ana i te rangatira no reira kia tau i honga mana kitanga a kirunga ki a koe. Marama Davidson, ngā mihi nui.
4: Ngā mihi nui ki a koe pohaturoa, ki a koutou, ki a ora.
3: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhi ngaro. Kia wātea, kua wātea.
5: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
6: He mea tautoko nā te mānga.
7: Hei pāho.
8: Te reo irirangi o wātea, tarunga pū mau mai.

0: which faces the home end of Hawaii, they leap off and continue on their journey. Te ka raina, place of life. Te raina.
1: Te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E a kurauranga tira nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiko o teika, marunga i te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetū iratahi. Kua hau toni tēnei, ko te efni popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kukeidunga i te toko wāe pōrero i tēnei wā, ko Āperahama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi, ki te toko rua hou, kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hea manataki rua, o te kahua taonu katahi kā rua, ki te āta whera i ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe Āperahama.
2: Tēnā koe, o te rā e tu ana ki te hunga e hapau ana ki a tāngu.
1: Ngā mihi nui kia kua whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. Hoi no rā kua hakarerea e koe tō tūranga he hea mana takirua o te kahu o Taonui e rua ngā kanohi ki te a o te hau kāinga nei kua eke ki e nei tūranga. Hina he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
2: Ai, hoi nō rā kōrero nui aku e mihi ke ki o te tai toke rau i tukuia maua ko Whaia Keiti te tima ko maua ko Harry Burka mara wake ko maua ko Whaia Keiti te mutunga iho ko maua ko Toa hei arahi kahu o taonu i rato i e nei tau e honore hui. Tēnā ka mutu he nui ngā kaupapa ngā mātau i kawe i tā kau aroha ki tō tātou rahi o te tai tokerau ka mutu aku mihi ki waku whanaunga kwa uru nei ki te hautū tonu i tā tātou kaupapa ngā mana ngā tapu laihi ngā wehi ke rāua me taku tautoko pau te kaha i a rāua nei tā tātou kaupapa e amo nei te kahu o Taonui ko te kia tau iho te atawhai nui ki runga ki ala rama.
1: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā he pakanga nui kei te haere mō te tūru o te tai tōkerau i a koe tūana mō te pāti Māori. He mahanga kanohi ki te ana tātou e pakanga mō tēnei tūranga kotahi nē.
2: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi e whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru kotahi ara ko te tai tokerau. Mm. Tēnā, i te aroha nui, a te hunga nei tātou rohe o te tai tokerau, ka mutu ki te nui o te hiahia pai ake. Te wahanga ki te kawenga ake o te reo te tai toke rau kāwa te tai toke rau, ngā manakoa te tai toke rau ki kato i te uarahi ki a koe a tera ko te tohu e pēnei nei te kaha tokomaha e tohe nei mo te tūranga ātia e mana he tokomaha o mātua te nā reira koe a tera.
1: Ai, tēnā koe i e rā kōrero. He wai, i te taukotaha tūnei, kua tino kitea i te kino te mā wehe i wāinga nui te tai tokerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au, kia tūhono anō tātou o te tai tokerau ki tēnei o tō tātou pāti te pāti Māori.
2: Koe ia hoki kuringa, i tūta kuringa, koe ia te tahi o ngā take. I runga i taku mana wāpā, māti, ki te ake i te mā wehe a te imi. Tā koe whai nei kia whakakotai. Nako ki te ake au irato i te ono wiki, no mai te putanga o taku imoa, kua ahua tau te kuehu. I runga anu i te ngā kau hiahia te ake rahima, te haere mua tātei. Nā reira koe anō tērā, kamutu e mbite mahi ke nguei a tātei, e pare rai e roa tu aini, pati te pōtitanga ka mutu ko ki te tātou i roto i te toru tau ko hipa e i ngā wero pākaha ki o tātou tika ngā tika a te Māori o tira e wero hi ana hoki a tātou tauma tātou reo te taiao tatu iho ki tōna tumutumu ara ki tō tātou tino rangatiratanga e ata wero wero hi ana reira e hara tēnei te taima kia kotitia i tātou kia māwehewehe tātou e taima tēnei me whirinaki tātou kia tātou o kiritahi, kia mahitahi, kia kawetahi i a tātou mana ko kimua.
1: Kia ora, me te mea hoki aha kua kātahi anō kua taitau o waiwai ki roto i te ao porotiki e hara koe i te tauhau ki e nei momo mahi e whawhai ana mō te mana motu hake.
2: Koeira hoki te tahi o ngā huatanga maramate ki tēnei e kua kuhua whakataitai kua toru tau e mahi ana iwe nei mahi a haupa wiki ngari roto i taua ono wiki kua toru au ki te whānuitanga ki te whāroatanga o te rohe ka mutu koia tera kotaku mahi tai atura ki te rāpoti a haere tonu atu a e haraui i e nei mahi aha kua kotaku hi koe ngā tuatahi e maunei i tēnei o ngā pōtai ko roi e tohe ana mō ngā tika o ngā iwi, ngā hapū ngā whānau o te taitokerau ko roi au e tū ana ki te wero ki te kāwana o tira ki te hunga e takahi ana i ngā tika a ngā whānau, a ngā hapū, a ngā iwi kua mohi au ki ngā pakeketanga ki ngā taimahatanga e kakati nei ngā whānau ka mutu ko taku mahi i tēnei wātanu e toro toro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wērā huatanga kia tika e taku kawe i ngā manako a te iwi nei reira ai ia marama ka huri rauna i te rohe ki te taki anō ki te tautau tonu i te ahi o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitukere.
1: Ai, kia ora mena, he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te taitukereu, ka hore he kore, he huanga nui mā tātau, no reira e mihi nui atu ana kia koe, whawhai wāhi mai ki te kōrero kia tātau i tēnei rā. He kōrero haka kapirana e au ki te hunga e hakarongo mai ana.
2: Aira, ko te kōrero nui tēnei wā tonu e homa, me he mea ora koe no koe kia rehi tonua ki te pōti, hena haere rehi tatia. Koutou, kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, pēnā reini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki reini. Hena kua whakaarohi ake ki a tātou mokopuna, whakaarohi ake hoki ki o tātou tupuna. He mana tō te pōti, he mana tō tōu reo. Nā reira, i te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira, ko taku aki a kinui ki te iwi nui tonu. Hena kua haere ki te rehi, haere ki te pōti.
1: Tēnā koe kia paiteroanga ake o tō rane.
2: Mā mihi.

piti hono, tātai hono, ko tātou te hungo reke a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire e ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia tīmata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana mōrena. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā, Kia Ora kia koutou mo te hono mai, mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, mōrena, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena, nei te mihi. Tēnā koutou, te hono mai te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira. Tūmeke kia koutou, mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā, o hono mai. O tira, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahe anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu i tauranga moana. Ko tipine a hau ko au nei, tā koutou kaipāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rānei te tekau mā toru o ākuhata o here turikoka rānei. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire me ki mai te wānei nā, a tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te raia. Etahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou. Hei whakarongo mā koutou. Nā, mai te pākaraka ki te ono, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a ta Māori e, mōrena.

0: へかないもてこうないよってくぺが、へこうれろもてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: ko te wā i nāia nei i Taipari, Taitimu ko te tekau minisi ki te kotahi karaka i te ata. Nai reira, ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nai reira, tuatahi ake, ko te nei rangi, i rungi tō tātou māramataka Māori e homa. Nai reira, he taite tēnei, he taite, he rā pare rā nei, te tekau mā toru, o aku hata, o here turi kōka rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, arā, ko whiro, arā, ko te marama hou. Ia ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi hi tuna, arā te mahi toitoi. Mō tēnā mahi anake e hoa mā, te paenga o tēnei rangi. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho e hoa mā, kei raro iho. Nā reira, paike kia whakatā, paike kia whakangā. He wā pai tēnei, hei whakahihiko. He wā pai tēnei, hei manakia i tō ua nō Wairua. He wā pai tēnei, hei noho tahi me tō whānau, o hoa rā nei. He wā pai tēnei, hei whakamahere i tō āpopo. Nā rere hoa mā ko ia ina, ngā kōrero, e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko piro. Nā rere, hei pānui tūrua mā koutou, pēnā kari anō koutou kia rongo, arā, kei te hia te Party Act, a David Seymour mā, ki te kawe i tētahi pire, ki te whare paremata, ko te ingo taua pire, arā ko te whaka ōkawatia i te reo Ingerihi ki Aotearoa, hei reo motuhake mō Aotearoa nei. E hoa mā. A tahi te mahi māki hoiko tēnei. Hōhā katoa. Oe anō, e hoa mā. Ana, kia haunai, o sirā, e ai kia matua hemi wikirifi, ko te tino take e hia ai, te Party Act, te mahi i tēnā mahi. Ara, kia riro, me aroke ki te reo Ingerihi, i roto i te tiriti o Waitangi. Aira e homa, ko tēnā kē e tāna hia. A tuatahi kia whakamanatia tēnei o ngā pire, kia whaka ōkawatia te reo Ingerihi, ki hei reo motuhake ki Aotearoa nei, kātahi, kā rua. Ara, kia mea mai kia tātou, nā tēnā, me aro ana ke tātou ki te reo Ingerihi, nā te mea ko ia te reo motuhake o tēnei pēnua, pōko tifa tēnei kāwanatanga. Ahoi anō e huma, ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki taku pito kōrero mō tēnei rā. Mō tēnei ata, ahoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

tau i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: E haere ake nei ko tētahi hōtaka nā whakaata Māori. Tētahi paki pūmeka, mō taku he, tētahi paki pūmeka nā whakaata Māori, arā ko whai kōrero. Kei roto i tēnei o ngā paki pūmeka, kā ata titiro, kā ata wānanga i tēnei o ngā kaupapa. He mea hānga i tēnei, ki te pukapuka nā poia rewi i tito. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whai kōrero.
1: Tipa, tipa, te pō, kakarauri te pō, iau te pō, iruri te pō, tako, tako, whakataki a kai ngā papa Māui.
2: Hanei te mea ko te kupu, ko te kupu whai kūroro, te tahi kupu tino kūroro hea i konei, i tōku mahalatanga. Engari, ko ngā tino kūroro nei, mō te tūnga o te tangata kirunga ki te kūroro, anei tūwana ki te mihi.

0: Nā te kaloro kohine moa, nā te papaki ki te ākauro. E kui, e kui, kei taku pipi frauro, kōkō tūrau, kei hea koe.
1: Pēnā he toki koe mo te whai kōrero, me mātua mōhio koe, me pēhea te kukume, mai i te whakaaro harihari, whakaaro hinapauri i te ngākau o te tangata.

0: tōreo. He wā anō ka maere te āhuatanga tōreo. He wā anō ka āhua rongo nei te tangi moke moke roti tōreo. Āri te ki te āhua ko tōreo, ko te roi matane, e he kētuana. He wā anō ka hikina tōreo, hei klanga i te tapu. Haka mahi te ringaringa wetahi tāpaka mahi te wāu wetahi tāema. Wetahi tāema ka huri tuora o te tahi wā poto. Hei whakamana i te āhuatanga ngā kuru i tāua tāema. Hei whakamana i te āhuatanga te tika ka huri ai.
1: Te papa e takoto nei, maru ana, ia tapu ai ātoi, ia tapu ai ānehe, ia tapu ai ātawhito.
2: A hau te tahi tanga te mōrikarikana ki ngā kaitama tāne, mauhani, mautaiaha nei, kā tahi ka tautau pene me te kuri. Kore kau au i kite i tērā āhuatanga i meti ana i au i te tamariki. Ko te tīrai raka, ai. Engari, ko etahi o ātātū nei tai tamariki e mahi ana i ngā taiaha. I enei rā, he tā ngurunguru te reo, e hara tērā āhua māku e titiro i ātātū. Hau, ora kau au i akona pēnei me ngā ruānuku i a Pautemarama, te mau tehuatehua, te mau tokotoko a mātou, ko te tino taonga i meinga mātou me eke panuku ko te reo. Te reo te tino taonga i meinga e rātou hei horomanga mā mātou i te tuatahi.
3: Karautangi e! Tōku atua tai kura i te hiro o te rangi. Takura kau matapaki tere, tōtanga o maunga kōrero. Ko takura kau e, takura kau e.
4: Mehe pūmanawa tōna. Pēne ona tuakana he pūmanawa tō rāua mō o te mauraka me te kapahaka anei tōna. Āta whaika, āta mātaki i tō ōtaka. Ia te wā. Me te rangahau, te hopu kōrero, ia wā ka tāe ki ngā hui, ia wā tā mai manuhiri ki kone ki tēnō ngā kura ka koia te kaikarakia. Ko nāna te nuinga te wā ko tāna mahi he akarongo. Te mea hoki, ka rīga hoki hei tau, hei te wā ka rere te rākau, me matāra tonu ki te rere ngā tōna ārero. O etahi wā ga tūmu, ka tā mai etahi kai kōrero, etahi manuhiri kounga te tū ki te whai kōrero. Ako, koi e kei rere ia e whātare tari ana kei rere katoa ia e taringa whakōko ana, nā wera mea katoa.
0: Kei te hoipire, ko rāwene a haumahi ana, a haura hokianga. Ko tāku mahi, te taiwāku mahi pōtai roti te hoipire. Hei āwhine te hoipire te whakakaha i ngā tikanga o te kāinga. Kia ki te wera tikanga i roti ngā whakahaine te hoipire. Te reo ngā tikanga marae, ngā tikanga hapu, ngā tikanga whānanga mahi runga wera mea katoa.
5: Ka mihi ki a koe anti, a mihi ki a koe te whāia. Ko koe rā ko te kanuhi kaumātu i roti tēnei hui huinga. Anei tāu e noho nei roti te mahanatanga tō tāu o hoipire. Te hoipire o hokianga. O hau ora hukiang.
6: Kei mā kātou.
0: Engari, mō kone mō te marae nei, mō ngā hapu katoa te kāinga, mō tōku whānoa no ko au te tehi, o ngā tangata e tū nei ki rota ngā tūranga. Alei te kai alehi, engari, he tangata whakakapi ngā tūranga ne, ngā tūranga mawhi mai ngā mātua. E tā mānoa ka haere koe te alehi haere te tahi kaupapa ne, e tā mānoa ka noho koe ki te pupuri i ngā tāunga, e puritia nei koe te wā nei, ne, kia ora tu nei wera tāunga nei.
1: Tēnei haere mai wā koutou, te āhuatanga o te urunga mai ki waina tonu i ā mātou, i te ao tōranga pū, ko rangatira katoa mātou i ā koutou, ka āmene mai ai, kia puta.
2: Te āhuatanga o te whai kōrero māku ki ā tātou i enei rā, kātahi ke ngoto mārika mai ai, te menemena kia eke panuku ai te tangata mo te mau i te reo Māori i te tuatahi. A tuarua, pēnā e manawaro ana te tangata ka oti āia te kapo i ngā kupu tauparapara, i ngā kupu mōtietia. Engari ko te taonga whakaharahara ko te mau i te reo, ko te hakatō i te reo, ā ngākau, ā hene ngaro, ā wairua.
3: Tiai, Māori ora! Ka whakamā huki nei tōku i tō kitatai a takarau tōku, kura kura tōku mana, e tūpa tōta mai rā, ka whidiri a pā, te peha o rahi.
4: Nā, ki te mutunga iho, ko te tino mahi, he whakarite i āia, whakarite i āia ma te wākangaro nei tēne. Hei akarite i āia, ona tuakana, hei te wā kangaro nei nā tumātou reanga. I te mea e hoholo ana te mimiti o tātou nei pakeke mutu tēnei he tamariki tonu. He tamariki tonu anau, ka mate ki takawe wene tūwhai āhua. Ko roke e hakarongo hui ana e ramu mō āhuatanga. Mare hore kau ke he tangata i tino tūtuhu, i tino whāngai hoki. Mo te tangata te kaumaono ngātau, te kaumaono te kaumātua. O ke rūnga noa te tua i āhau e te kaumaono ana te pakeki. Nā koia pū te tino hiehia. Ke kaua karātu e pēnei ki āhau te kino, te kūare, te wā i āhau. Nō rere koe tēnei te tino tautoko. Ki te pō hehe tia taua whakaiti, taua wairua. Nō rātu ki te mate. Ke au tonu ki o akoranga mai anō i o pakeke. Hei whakaheke tonu ki wāu anō whakareanga.
1: Ko tāne piuai, tō tūpuna ki ngaro henga, ko whakatau ana kei ta toi tā maua. Piti raua, haramata tokia, haumia, huia, tae kia.
5: He kōrero wāu, mō ngā whakatupuranga, mō ngā mokapuna, mō ngā rāheke mai nei.
6: Kā hore, māu e kōrero.
5: Ō, he ura kia hoi, he ura kia hoi.
0: Te tehei tu kaupapa, o timata ki a māte kore te mai, ko taua tohu tangata. Ki ngā tamari, ki ngā iramutu. Mehe mea ngā mātua, ka hore e whai ngā kauana ki ngā kaupapa nei, nā ka inoe ki a homai he tamariki. Homai warātou tamariki. Hala te mea tamariki nohi nohi nei, ngai tamariki, nā ka hei ki te noho, ki te hakalo. Mō te tahi minuti, mō te hāpe haola pēteroa. He nui ngā mahi kōti i ākoi roti te hāpeha ora ne, mehe mea ka tika te wairu.
1: Nā reira, hare mai koutou. Te wahanga ki o tātou mātua, ko ea. Te wahanga ki o tātou tikanga, ko ea. Hoi nā te mea toiana, i aenei, me pehea rānei o tātou kupu, e whai tinana, waiwai, ringaringa, me te pūtea kato. Tēnā koutou, tēnā tātou, kia ora tātou kato!
2: Me kaua tātou hoki e whakapō hehe, i te hunga e aere mai ana hei reo mō a kōpō, e oti nōhio, e māma nōhio, te kapo i ngā tāngo o te whai kōrero. Me āta ako, me āta wānanga, me āta whakatō, whakamākūku i te purapura i roto i ākoe. Me pēnei ki a tātou, ki a toki ai te tangata me pēhe te whai kōrero, e harite me e oti nōhio i ākoe, me manawaroa. Nā, pēnei e waigohi ti ana koe, maroto i te wera wera katahe koe ka māku te ki, ka tutuki, o whakaro.

Hoki mai anō ki te karere, hei tā tētahi o ngā toki pou tangata o mua o ngā ōpango a Maʻanonu. Kātahi te hōnore, kātahi te tūranga mananui o te tākaro ki ngā ōpango mo te wā tuatahi. I mua tonu i te tīmatanga, ka whakahoki anonu i te haka taparahi kamate kamate a ngā ōpango ki tāna ake haka arā ki te haka kapa ōpango. Oia, kei a koe maa I hau kerekere ngā ōpango I ngā Sharks 5 mā whā ki te kore. Nore re tīwi hei muri ake I te whakatā poto ka tahuri ki ngā huarere o te wā kia I tatonu mai kia te kamere.

Eiranga tirama, ko te wehi tēnā, moi moi a Dreams, i runga i tō reo i rirangi maori, ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu nei, e whakapiti atu ana tātou ki te haoro o te waru, tēnā i tewi kaua e huri ki teihana ke, kia u, tonu mai ki tēnei hotaka a tātou, te ātea he tumu kōrero, kauria ki te moana, kauria ki ngā wai, te upoko o teika.

0: Penga iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Hoi anō rā e tīwi ka haere tonu tā tātou wānanga e pāna ki tā te ropu nā hinara wewero. I te noho mai a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou inanahi. A, ko te whakarewatanga a te pāti Māori tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu me tā rātou whai. Kia riro i a rātou ngā tūru Māori e whitu katoa. Me ngā hā kinekine e whai a kene, kia mau tonu mai, kia Wātea. I te tā wewe te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu te tangata. He mahanga hapo o Luxon i te wiki nei, nā ko nā no hoki i tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi, kātahi rātou ka pōti, me arawake ka putamaya Luxon ki te kororo ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te primia, kuia tonu te kai arahi ia nā hinara. Kia te huri ake tātou ki tetahi o te hunga pāpāho i reira i te whare pāremata inanahi, kia Tini Molyneux.
1: Kua roa te marea e whakarongoana, kua hōhā pei te whakarongotanga mo tēnei kaupapa mai te tūtana o Luxon, hei premier i roto i te āhuatanga me heke, me noho, me heke, me noho, i te rānei, kua noho, i roto i tana tino kaha whakapono, kai te kaha tautoko hiae, e tana kāhui menita. Ki te titiroko i tana kauhau te rānei, ko te hunga e tū hetiria nei muri iaia, te hunga e whakapai hiana, i heahia ki te tūraki iaia, pēnei ia. Chris Bishop, ya Erica Stanford, me Mark Mitchell. Engari ahakoa tā rātou kaha whakapono kai te kotahi rātou, ki te atonihia te āhua āwangawanga, āhua pōhehe i waenga i te kāhui minita a Luxon.
0: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te welo i te kaiarahitanga i te primiatanga o Christopher Luxon inanahi ko Chris Pink. Anā, ko panaia ia hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i ērā tūranga i nāianei nā te mea i kaikai waiūtia ahau e ia. Ia Pink te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kāmakatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me etahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heha te anamata mōna i roto i te kāwanatanga o nā hinara inaianei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. Hea ha koi a ngā whakamārama, hea ha koi a ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Ko tētahi o ngā pōl o te rautaki a te pāti Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia whai rātou i te katoa o ngā tūru Māori e whitu huri noa i te motu. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi kai arahi taki rua i te pāti Māori.
2: Kau au a ngā tūru katoa, kei te kapu o ngā ringari ngā te iwi, tērā whakahau, hei te butu ngā, o ngā mahi. Engari, ko tāku ki te iwi, tēnei mea te coalition, ne? Ko ka taria e ngā pāti ki te haria wā rātou raurau. Nā, ka hoki atu ki ngā kōrera ngā mātua tīpano, ko tau raurau, ko tāku raurau. Ko tāku e meana ki te iwi, wai hō mā ngā tūru e whitu, te raurau ka tarea e te pāti Māori, te haria, te kawe ki te tepu hākari, ki te whakarite hei kāwanatanga hau. Mā reira ka kite i te kaha o e ngā tūru.
0: Hei whakatepe ake e te iwi, tērā tētahi whakātūranga hō ki te whare puka o tūranga, e whakātū ana i te kā meihamehatanga o te mātauranga Māori. E ahumai ana ngā taonga o te whakātūranga i te kohinga o ngā pounamu Māori, a nā ngā piu Tainui McClure, te whakātūranga nei i a ta whakawhanake, ko whaiao te ingoa. Ko tā whaiao he taunaha he tūhura i ngā hononga ki Wainganui te tangata, ngā wāhi me te mātauranga, mā roto atu i ngā tūtohinga tapu o tua whakarere, arā ngā tūtohinga tapu e whānei ko te maunga, ko te whenua, ko te moana me te rangi. Ina ngeto e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te riki, kua whakaingoatia te kapa tamatoa mo te kakari ki ngā Broncos a te hātarei nei. E rua rauna a Dimitrik Vaumonga e raru ana i te whanga o ōna rara. E engari kei roto anō ia i te kapa mo te nei wiki. Ana ka noho tonu te tū whāngai a Luke Metcalf ki te kapa. Hei whakakapi tonu ake i te tūranga o te Maere Martin. Kāre nei e wātea ana hei tīpako tanga mā ngā kaiako i te nei wānei nā te tihaitanga o tōna rirapa. Ana, ka pakanga te kapa tamatoa ki ngā Broncos me tō rātou hiahia nui kia tō tonu rātou ara kia pūmau tonu ai a te noho ki ngā tūranga teitei i te papatātai NRL i te neiwā. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
4: Tuiri rā ki runga, tuiri rā ki raro ki ngā whaitua me ngā puke o rangaranga āhiwi putatuki taputeranga, te moana o raukawakawa, ko Paula Sweeney tēnei te upoko o teika, anei ngā tohu pai huarere mo tēnei haora, te haora o te waru. I tēnei wātonu e karema, ko ngā tohu pai huarere e kiana he rangi ka puapua ka whiti ake nei, ana ai te otinga o te ahiahi, he ua katai ka whiti mai a tamanui te rā. E rangi, i tēnei wātonu, kua mahana ake, Te hanga o te rangi nei e hika ma ki tā ngā āhuatanga i haere ake i Tainihi rā ia. It is currently 9 degrees here in the capital. Whakawhiti atu ki runga o whakatiki. Te kau te pāmahana. Te kau te pāmahana anō hoki ki roto o Pōrirua. Ki ngā wai o te moana o rei kawakawa e walu te pāmahana. Koia ngā tohe pai huarere mo tēnei haore e hika ma kia utone mai ko awa tēnei e ko. Tahi tahi ono tahi.

0: Kai aku dengan tira tena nora kutu katoa skori marasan tene me ngā upoko kororo i tene haora nā runga noi ngā ringa raupā o te reo irirangi o Wātea. Oia nora e tiwi e whai ake nei. Anā, ko te hia hia nui o te pāti Māori kia maui a rātou ngā tūru Māori e fitu hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu. Kia riro ai mā rātou pea te kā wanatanga e kōpau. Huri rawa ke e tiwi ki ngā mahi i roto i te whare pāre mata inanahi ko nā hinara me te tōtara wāhi ruatanga i tatahinga ia Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou. Me ngā hā kinakina e whai ake nei kia mau tonu mai e tiwi. Hoi anō rei tiwi, hei tīmatanga mā tātou i tēnei hāora ko ngā tatauranga tōranga pūhō i puta ake i te reo tātaki i nā pō. Anā, ko reipa kei te toru tekau ōrau o te tautoko, nā hinara rua tekau mā iwa ōrau, ko ngā kākāriki tekau mā rua ōrau, he heke ngā kotahi ōrau. Act, kua piki ki te iwa ōrau, au e taukurie e toru ōrau, te piki ngā ake o te rōpū Act. Aotearoa tuatahi, kua heke ki te waru ōrau, e rite ana ki te Party Opportunities, kua tino piki te Party Opportunities ki te waru ōrau, kā whai wāhi rātou ki te whare pāre mata mehemea kuia te ōrautanga, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko te Party Māori, ko tahi ōrau. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. He ha kuia ngā whakamārama, he ha kuia ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Ko tētahi o ngā pōu o te rautaki a te pāti Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia whai rātou i te katoa o ngā tūru Māori e whitu huri noa i te motu. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi kai arahi taki rua i te pāti Māori.
1: Ki te marara wena tūru ki wētahi atu, ka kore mātou e kitea i te tīni o tēnei kāwanatanga, no te mea kei roto i ngā polls katoa, e kārea tarea a reipa te mahi me tōna kotai, kārea tarea a reipa me kākāri ki te mahi me tā rātou toko rua noho. Mā te pāti Māori anoho ki e kawe te waka kiuta ke tare noki mātou te whakatutuki i te turakina o tēnei kāwanatanga. Tuatahi, tuarua, ka ngaro te unapologetic voice o te iwi Māori ki Rōwharera, ka waiho mā wetahi pāti, ko te Pākehā kei te whakahaere we nā pāti, mena pirangi tātou ki te overhang, mā te pāti, ko te pāti Māori anake ka tarea te mahi tērā. E kore tarea mā kākāriki, e kore tarea mā reipa.
0: I te tā wewe te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu te tangata. He mahanga hapo Luxon i te wiki nei, nā ko nā no hoki i tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi, kātahi rātou ka pō. Me rawake ka putamaya Luxon ki te kororo ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te premier, kuia tonu te kai arahi ia nā hinara. Kia te huri ake tātou ki tētahi o te hunga pāpāho i reira i te whare pāre mata inanahi, kia Tini Molyneux.
2: Ko hei kāhua i roto i tēnei tākaro tōranga tū ka mōhiotia i roto i te kaumārua wiki. Engari, ko ki te tātou i roto i nā wero ki a Luxon i mua, ko tana whakapae no te hunga pāpāho i tino korea i e rata te marea ki aia. Ka reo e rā tūmama kororo i puta iaia i te rānei, nā te mea ko ki te roto i nā wiki tatanei, e maiwana te waiwai o Luxon ki roto no i tōna waha, i roto i ana whakapae ki te hunga pakihi i rotorua, me tana hiahia ki te whakatū referendum mo te FFP. Kāre he tangata atu i mōhio mō tēnei kaupapa.
0: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hia hia o etahi o te rōpū o nā hinara ki te wero i te kaiarahitanga i te primiatanga o Christopher Luxon i nanahi ko Chris Pink. Anā, kua panaia ia, hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i ērā tūranga i nai anei nā te mea i kaikai wai utia ahau e ia. Ia Pink, te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kāmakatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me ētahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heha te anamata mōna i roto i te kāwanatanga o ngā hinara inaianei. E te iwi whakarongo tonu mai kia Wātea, whai ake nei ko ngā haa kinekina. Ko Waitohu Kirimana Hall, te pau tuki tuki o te kapa o Pangoa, Ethan de Groot, e noho tonu mai ai ki roto o Aotearoa, ki te tākaro mā ngā kahupeka me ngā o Pango, tai atu ki te tau 2022. Huri rawa ke te iwi ki te pakanga te kapa o Pango ki ngā Sharks, i toa rātau 54 ki te kore, ko tētahi tangata e mā harahara tia tonu tiana i tēnei wānei, ko Damien McKenzie, te uri o Ngāti Tūwhare Toa, i takoki ia tōna raparapa i roto i taua tākaro, he aiki ngā kōrero a ngā mātanga hauora o ngā ōpango, ka pai tonu ia mō ngā tākaro keimua i te aroaro. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Tahi ono tahi wali fitu ono ki te pokapū o Poneke ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu nei ki tēnā o kautau. Kautau e apataki mai rā. Kautau e taringa mai nā i te āhua ki ngā mahi pāpāho o te rānei he ipurangi he iarere katoa. Whaka e ke mai. Anei ngā tohi pai huarere mō tēnei haora. E rau rangatira mā. I tēnei wā tonu ai he kā puapua ka irunga i a tātou, kā riaki e nei kā puapua mō te roanga atu o tēnei ata, nā hei te ahi rā ia ka whiti mai a tamanu i tērā, e ngari rā ka pēnei hoki te hanga o te roanga atu o tēnei rā. Irunga i e nei whakaaro, i tēnei wā tonu e iwa te pāmahana puta whānui i te pokapū, whakawhiti atu rā ki runga o whakatiki e iwa te pāmahana ki roto o pōri rua, te kau te pāmahana, ā ki ngā wai o te moana ōrau kawakawa e waru te pāmahana. Tēnā i tīwi, e te iwi koia ko ngā tohi pai huarere mō tēnei haora o te wā. I runga i tōreo irirangi Māori ko Kotori tēnei, lay your head, tahi tahi ono tahi, waru fetu ono, te atea, he tumu kōrero.

0: Kei aku rangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā taumata kōrero i tēnei haora. Hoi anō rai tīwi e whai akene, ko ngā mahi i mahia i roto i te whare pāremata inanahi. Ia nā hinara e whiriwhiri ana, mēnā rā ko Christopher Luxon tonu te tangata, hei premier mō tātou. Huri rawa ake e tīwi ki te whakarewatanga te pāti Māori i tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. I te tā wewe te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga me nā kuia tonu, te tangata. He mahanga hapo Luxon i te wiki nei, nā ko nā no hoki i tīmata no ai, ngā kū raku raku tanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi katahi, ki rātou ka pōti, me ara wāke ka Putamaya Luxon ki te kororo ki te hunga pāpāho, me te kiake ko ia tonu te premier, ko ia tonu te kaiārahi ia nā hinara. I reira te tino tautohito, te tino māreikura o te ao pāpāho Māoria Tini Molyneux e whakarongo ana, i huri ia ki te kororo ki a reipa, anō nei, i a rātou te harikoatanga nui tai ore ore o te ao, inanahi ia nā hinara e daru ana.
1: Oh, tino kakama rātou, tino tere rātou ki te whakakanohi ki te kōrero mō tēnei kaupapa. Engari, ko te āhua tangapea, ko te titiro pea a te ropu reipa, o te reipa kua whai perehana te taha Māui mai nā whakahaere a ropu nahinara i te rānei. Engari, ko te kaupapa anō i werohi atu hoki kia Chris Hipkins, wetahi kōrero kare e tai ai ki te whakahoki, roto i te āhua. Kare ia e kōrero ko Waina Pāti, ka hono atu a reipa, i roto i nā pōti e heke mai nei. I roto i tōna kaha whakapono, ka kaha tāia e te ropu reipa, te kawe i nā pōti e tuai rātou hai kāwanatanga i nā pōti e heke mai nei.
0: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te welo, i te kaiarahitanga, i te premiatanga o Christopher Luxon, i nanahi ko Chris Pink. Anā, kua panaia ia, hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāre e tāia e Pink te kawe ake i ērā tūranga i nāianei nā te mea, i kaikai wai utia ahau e ia. Ia Pink, te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kā makatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me ētahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heaha te anamata mōna i roto i te kāwanatanga o ngā hinara inaianei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. He ha koi a ngā whakamārama, he ha koi a ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou, kia tahuri ake tātou kia Rāwiri Waititi kai arahi takirua.
2: He nui ngā kaupapa, ko ki te mātou, ko puta moata ke wetei, kei te puta mātou, kei te whakarewanga, kei te whakarewa i tō mātou campaign, ki te poho Rāwiri, hei te rātepu hāre ake nei. Nō reira, ka puta te whakarewanga o te campaign, ka tari anu ki mātou te turaki i o mātou mahere ki te motu, ki te rātou. He oranga, he mahere tō mātou, i ngā kaupapa here, hei āwhina, i te hunga kāroa nei e noho rawa kore nei, kāroa nei e whakakitenga mo tēnei kāwanatanga, he bottom feeders me pera pētaku koro, o e rātu āhuatanga katoa. Nō reira, ko tāku ki te iwi, kia mau, ka mutu tō mātou mahi a te rātapu, ka puta ko ngā kaupapa here a te pāti Māori, hei oranga.
0: Hei whakakapi ake e te iwi mo te wā tuatahi i tana putanga i te whare herehere Manene Ice i Amerika, kua kōreroa Everly Wihongi e pāna ki tōna whēako i reira. Te kauwiki a ia e noho mauhere ana, ahakoa te hiatau ōna e noho kirirarau ana ki Amerika. I te hoki noa ake ia ki taua whenua whaimuri hoi tētahi hararei kiko nei, ana ki tōna ukai pō ki Aotearoa. Hei tāna kei te rūkahu a Ice, he hapū wāra tau mahi, i roto i taua whare, ka mutu he hori katoa a rātou kōrero mo te ahua ki wā rātou mahi ki ngā manene kei roto Amerika e noho ana ka tai rānei ki Amerika. Ina ngeto ko ngā hā kinikino te wā e te iwi kia mautonu mai. Ana, hei tā tetahi o ngā toki pou tangata o mua o ngā ōpango a ma anonu. Kā tahi te hōnore, kā tahi te tūranga mana nui o te tākaro ki ngā ōpango mō te wā tuatahi i tōna ao katoa. I mua tonu i te tīmatanga, kā whakahoki anonu i te haka taparahi kamate kamate a ngā ōpango, ana ki tāna ake haka, ana ka tūia me tōna kotahi ki te kawe ake i te haka kapa ōpango ki ōnoho o mua o ngā ōpango. I te mutungi hō o te tākaro i hau kere kere ngā ōpango i ngā Sharks 54 ki te kore. Koe ranga hā, kene kino o te wā, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Henga iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei karamatamata o te haora. Oia nō rā e tīwi ka haere tonu tā tātou wānanga e pāna ki tā te ropu nā hinara wewero. I te noho mai a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou inanahi. A, ko te whakarewatanga a te pāti Māori tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu me tā rātou whai. Kia riro i a rātou, ngā tūru Māori e whitu katoa. Me ngā hā kinekine e whai a kene, kia mau tonu mai, kia wātea. I te tāwewe te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga me nā kuia tonu te tangata. He mahanga hapo Luxon i te wiki nei, nā konā nō hoki i tīmata nō ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi, kātahi rātou ka pōti me arawake ka putamaya Luxon ki te kōrero ki te hunga pāpāho me te kiake kuia tonu te premier, kuia tonu te kaiarahi ia nā hinara. Kia te huri ake tātou ki tētahi o te hunga pāpāho i reira i te whare pāremata inanahi kia Tini Molyneux.
1: Kua roa te marea e whakarongo ana, kua hōhā pei te whakarongotanga mo tēnei kaupapa mai te tūtana o Luxon, hei premier i roto i te āhuatanga me heke me noho, me heke me noho, i te rānei kua noho, i roto i tana tino kaha whakapono, pei te kaha tautoko hiae, e tana kāhui menita. Ki te titiroko i tana kauhau te rānei, ko te hunga e tū hetiria nei muri iaia, te hunga e whakapai hiana, i heahia ki te tūraki iaia, pēnei ia. Chris Bishop, ya Erica Stanford, me Mark Mitchell. Engari, ahakoa tā rātou kaha whakapono, kai te kotahi rātou, ki te atonihia te āhua āwangawanga, āhua pōhehe i wāinga i te kāhui minita a Luxon.
0: Hoia nōra, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te welo, i te kaiarahitanga, i te premiatanga o Christopher Luxon, i nanahi ko Chris Pink. Anā, kua panaia ia, hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i ērā tūranga i nāianei nā te mea, i kaikai waiūtia ahau e ia. Ia Pink te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatū whare me te kā makatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me etahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heha te anamata mōna i roto i te kāwanatanga o nā hinara inaianei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. Hea ha koi a ngā whakamārama, hea ha koi a ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Ko tētahi o ngā pōl o te rautaki a te pāti Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia whai rātou i te katoa o ngā tūru Māori e whitu huri noa i te motu. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi kai arahi taki rua i te pāti Māori.
2: Kau au a ngā tūru katoa, kei te kapu o ngā ringari ngā te iwi, te rā whakahau, hei te butunga o ngā mahi. Engari, ko tāku ki te iwi. Tēnei mea te coalition, ko ka taria e ngā pāti ki te haria wā rātou raurau. Nā, ka hoki atu ki ngā kōrera ngā mātua tīpuna, ko tau raurau, ko tāku raurau. Ko tāku e meana ki te iwi. Wai hōmā ngā tūru e whitu, te raurau, ka tarea e te pāti Māori, te haria, te kawe ki te tepu hākari, ki te whakarite hei kāwanatanga hau. Mā reira ka kite i te kaha o e ngā tūru.
0: Hei whakatepe ake e te iwi, tērā tētahi whakātūranga hō ki te whare puka-puka o tūranga, e whakātū ana i te kā meha-mehatanga o te mātauranga Māori. E ahumai ana ngā taonga o te whakātūranga i te kohinga o ngā pounamu Māori, a nā ngā piu Tainui McClure, te whakātūranga nei i a ta whakawhanake, ko whaiao te ingoa. Ko tā whaiao, he taunaha, he tūhura i ngā hononga ki Wainganui te tangata, ngā wāhi me te mātauranga, mā roto atu i ngā tūtohinga tapu o tua whakarere, rā ngā tūtohinga tapu e whānei, ko te maunga, ko te whenua, ko te moana me te rangi. Ina ngeto e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te riki, kua whakaingoatia te kapa tamatoa mo te kakari ki ngā Broncos a te hātarei nei. E rua rauna a Dimitrik Vaumonga e raru ana i te whanga o ōna rara. E engari kei roto anō ia i te kapa mo te nei wiki. Ana ka noho tonu te tūwhāngai a Luke Metcalf ki te kapa. Hei whakakapi tonu ake i te tūranga o te Maere Martin. Kāre nei e wātea ana hei tīpakotanga mā ngā kaiako i te nei wānei nā te tīhaitanga o tōna rirapa. Ana, ka pakanga te kapa tamatoa ki ngā Broncos me tō rātou hiahia nui kia tō tonu rātou. Ara, kia pūmau tonu ai a te noho ki ngā tūranga teitei i te papatātai NRL i te neiwā. Koera ngā hā, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Ja, ja, kuulan katsida tenna nora kuktu katto askori marsan tenne menga upo kokoro i tenne haara. Narunga noi nga ringa raupa o tere uinirangi o wantea. Oia nora e tiwi e whaia kenei. Ana, ko te hia hia nui o te pāti Māori. Kia maui a rātou, ngā tūru Māori e fitu hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu. Kia riro ai mā rātou pea te kāwanatanga e kōpau. Huri rawa ke e tiwi ki ngā mahi i roto i te whare pāre mate inanahi. Ko nā hinara me te tōtara wāhi ruatanga i tatahinga i a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou. Me ngā hā kinikina e whai a kene kia mau tonu mai e tiwi. Oia nō rei tiwi hei tīmatanga mā tātou i tēnei hāora ko ngā tatauranga tōranga pū hōu i puta ake i te reo tātaki i nā pō. Anā, ko reipa kei te toru tekau ōrau o te tautoko, nā hinara rua tekau mā iwa ōrau, ko ngā kākāriki tekau mā rua ōrau, he heke ngā kotahi ōrau. Act, kua piki ki te iwa ōrau, au e taukurie e toru ōrau, te piki ngā ake o te ropu Act. Aotearoa tuatahi, kua heke ki te waru ōrau, e rite ana ki te Party Opportunities, kua tino piki te Party Opportunities ki te waru ōrau, ka whai wāhi rātou ki te whare pāre mata mehemea kuia te ōrautanga, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu. Ko te Party Māori, ko tahi ōrau. Ka whakarewa hea tā te Party Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. He ha koi a ngā whakamārama, he ha koi a ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Ko tētahi o ngā pōu o te rautaki a te Party Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia whai rātou i te katoa o ngā tūru Māori e whitu huri noa i te motu. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi, kai arahi taki rua i te Pāti Māori.
1: Ki te marara wena tūru ki wētahi atu, ka kore mātou e ki te, i te tīni o tēnei kāwanatanga, no te mea kei roto i ngā polls katoa, e kāre tare a reipa te mahi me tōna kotai, kāre tare a reipa me kākāri ki te mahi me tarātou toko rua noho. Mā te Pāti Māori anoho ki e kau e te waka kiuta kia tare noki mātou te whakatutuki i te turakina o tēnei kāwanatanga. Tuatahi. Tuarua, ka ngaro te unapologetic voice o te iwi Māori ki Rōwharera, ka waiho mā wetahi pāti, ko te Pākehā kei te whakahaere we nā pāti, mena pirangi tātou ki te overhang, mā te pāti, ko te Pāti Māori anake ka tarea te mahi tērā, e kore tarea mā kākāriki, e kore tarea mā reipa.
0: I te tā wewe te mana o Christopher Luxon, hei Premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu te tangata. He mahanga hapo Luxon i te wiki nei, nā ko nā no hoki i tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei Premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi, katahi rātou ka pō. Pōti, meara wāke ka puta mai a Luxon ki te kororo ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te Premier, kuia tonu te kaiarahi ia nā hinara. Kia te huri ake tātou ki tētahi o te hunga pāpāho i reirei te whare pāre mata inanahi, kia Tini Molyneux.
2: Ko hei kahua i roto i tēnei tākaro tōranga pū ka mōhiotia i roto i te kaumārua wiki. Engari, ko ki te tātou i roto i nā wero ki a Luxon i mua, ko tana whakapae, no te hunga pāpāho i tino korea i e rata te marea ki aia. Ka reo e rā tūmumu kororo i puta iaia i te rānei, nā te mea ko ki te roto i nā wiki tatanei, e maiwana te waiwai o Luxon ki roto no i tōna waha, i roto i anga whakapae ki te hunga pakihi i rotorua, me tana hiahia ki te whakatū referendum mo te FFP.